0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveta. Radio Veseljak.
1: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
2: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Napovedana cestnina za tovornjake, ki so jo z letom 2027 na treh odsekih državnih cest napovedali v avstrijski deželi Gradiščansko, sproža burne odzive. Gospodarska zbornica, opozicija in prevozniki se bojijo negativnih posledic za gospodarstvo in opozarjajo, da bodo višje cene transporta pomenile tudi dražje izdelke v trgovini. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Saša Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemah polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilne može pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.
0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Merkator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Z vami je veseljaki in dobro jutro, veseljaki in veseljakinje.
1: Dobro jutro vsem skupaj, danes pred nami je en krasen, vremensko krasen dan, ki se mu reče deževen dan. Vse smo prosili za dež, ne? Tako da danes si ga obetamo, če ne prej popoldan, tukaj sem gledala v okolici Ljubljane, ne bi začel deževati okrog 11, okrog Laškega, tam okrog 2 popoldan, če bo temu res tako. V vsakem primeru danes popoldan in zvečer, pa jutri, pred nami deževen dan, od 8 do 21 stopinj, nekaj jugozahodnega vetra in to je to za 2 dni. Bomo pa pogodbe podaljšvali.
0: Se pravi, če prejem hitro domov, imam še čas, da pokosim travo.
1: Kaj boš pa kosil, če vse zažgano?
0: Pa plevela sto.
1: To pa ja.
0: Še na ceste, 6 minut še 6, zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Vem, Janja je šla po drugi strani.
1: Kako veš?
0: Kako
1: ko
0: vem?
1: Ko se nisem pritožvala.
0: No, če se kje pritožujete, prejle sem slišal, da bi ne to bilo tudi tam une, Cerabar komanda. Sporočite, če je še kje kak zastoj, kak radar že morda kontrola, nič 80, 13, nič 2.
2: Pa je tudi na cesti.

0: jutro.
1: Žiga Deršek
0: in Janja Vlaga in mali petek.
1: Res je, ki se mu reče četrtek.
0: Ja.
1: Ja, to je res en krasen dan.
0: Ja.
1: Sprašvali, kje sva kaj bila, to je pogosto vprašanje z druge strani. Kje pa kaj ste, ki se vas nič ne vidi, pa ne sliši? V bistvu nič, v luft gledamo. Ležimo.
0: Ampak res, kje si pa bila včeraj kaj?
1: Včeraj? Nekaj sem vlagala, ker sem vlagatova, ne?
0: Ne, se kje
1: ja, sad. Marmelado. Vroničevo.
0: Ne,
1: ja.
0: Nič ne vemo. Še?
1: Ja, še. Kaj pa ti si delal?
0: Borovničevo celo.
1: Ja.
0: Prej le rekla, da ima eno prijateljico, ne, ki nabira borovnice, oziroma sem jo vprašal, kaj tok hod o gore, kje bi se ne to nabiral.
1: Sestrična moja, ja.
0: Sestrična. Mm-hmm. In prav sestrična iz Podčetrtka, kaj da hod v Savinjsko dolino nam nabirat borovnice, mislim, ja. Jih pobirat.
1: Ja.
0: A da bi pa povedala, kje se to nahaja, ta plec?
1: Ja. In Deršek je danes prvič zvedel, da se tako ka za gobe, tudi za borovnice, ne pove, kam se jih gre nabira.
0: Ampak bi me pa zanimalo, ne? Tako da če slučajen kdo iz Savinjske doline, ki mi je najbližji, ve, za kak punkt, vam grem pomagat.
1: Ja, ja, zdaj, ključen podatek tega je bil, da tebe zanimajo borovnice.
0: Tako.
1: Ne boš zvedel.
0: Dogovorjeno. Ok. Ansambl Akordi, hočeš nočeš za začetek ure, če se strinjaš?
1: Drugač tako po 15 evrov na kilo je, ker priprav si pa tako, ker ne boš najdel.
0: Hvala, gotovine zimne.

0: kar Azur Film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
6: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Štajerka, frajerka je bila tole. Štajerka, vam povem, da je 24 minut čez 6 zjutraj, če se vam je ura ustavila, tako kot se je naš modersku. Zdaj na roke poganja to. Najmo le gre. Pred rubriko Godovniki smo in vse najboljše, če ste že ugotovili, da je danes vaš dan. Lahko date za rundo.
1: Ja, sicer pa danes tudi mednarodni dan komarjev, pa ni verjetno ni vprašanja, ne, kdo bo dal za rundo.
0: Ne. Ženska komarka,
1: ženska
0: ker bo
1: komarka.
0: Zagotov pila.
1: Mi bomo dali za rundo, ker bo ona pila.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Bernard, opat. Bil je velik marin častilec, izreden pridigar in duhovni vodja svoje dobe. Umaknil se je v samostan, a prav tam je svojo modrostjo in molitvijo močno preoblikoval cerkev in družbo. Postal je vodja, ki je iz notranje tišine prinašal spremembe v svet. V naših krajih je v času njegovega vpliva zrasel tudi cistercijanski samostan, ki ohranja njegovo zapuščino še danes. Spomini na srečanje mladine v Stični kažejo, kako njegovo delo bogati še nove rodove. Po njegovem zgledu si tudi mi danes vzemimo trenutek tišine in malo razmislimo. Tišina, veste, zmeraj privablja pomembne stvari, zato naj ne bomo skregani s tišino. Damo ven slušalke, ugasnemo televizijo, radio in se posvetimo temu, kar je zares pomembno. Da slišimo sebe, da slišimo Boga. Dragi Bernard, vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljaku.

0: Škrjanček bo vesel in bo lepo zapel, ker bo doživel, da bo padlo nekaj z neba. Potrebujemo dež in danes bo zagotovo prišel, vsaj tako se nam obeta, in sicer krajevne padavine z nevihtami danes popoldan in zvečer po vsej Sloveniji. Nadaljevalo se bo tudi v jutrišnji dan, temperature pa od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29. Tako da ja, sobota bo sicer bolj suha in oblačna, za nedeljo še nismo čist prepričani.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Pol sedmih pa še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Če se zatakne še kje ali pa gre tako počasi, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
0: Jutro dobro.
2: Krasno.
0: Ne vem, kaj bi vam kaj novega povedala zdaj. Se mi zdi tako pomembno, da če delaš na radio, kaj novega poveš.
2: Še lahko poveš nekaj starega.
0: Ja, a veš, da so leta 1933
2: okay,
0: v Ljubljanskih mostah odprli prvo civilno letališče na naših tleh.
2: Prav na današnji dan.
0: Ja.
2: Wow. Mislim,
0: mogoče koga zanima, zdaj držka, ne, ker je rajš na tleh ko zraku, ne?
2: Sem raje z nogami trdno na tleh, res je. Sicer pa zanimiva statistika na naših letališčih sta bila lani najbolj obremenjena julij in avgust, ko je število potnikov, ja, lahko bi bilo to drgati. Lobi, kam bežal, boh ne je. Posameznem mesecu preseglo 180 tisoč ljudi, ne?
0: Wow.
2: Največ potnikov potovalo na povezava z Nemčijo, seveda. Mm-hmm. Med čarterskimi destinacijami so bile najbolj pomembne Egipt, Grčija, Tunizija, Turčija.
0: No, mi dva nisva delala gneče na slovenskih letališčih. To sezono, ne? Na to, julija, ne to, augusta.
2: Ne, niti prejšnjo sezono nisem delal gneče.
0: Ne, nisi, no, vidi, pohvaljen. Sem pa zadnjih slišala, da ti je Nina povedala en vic o pilotih.
2: Ja.
0: To še veš?
2: Ja, ja, ja. A da ga propeler obnoviš. Hladi. Da ga propeler hladi pilota.
0: Kako je že šlo?
2: Propeler hladi pilota. Se spomnim, propeler ima letalo za to, da hladi pilota.
0: Ja.
2: Ker, če propeler na letalo ugasneš, potem hitro ugotoviš, kako hitro pilotu postane vroče in se začne potiti.
0: Oh, moj bog!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparat za smrtenco, da je cena ista, če je smrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, pove. Pa je vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak. Stay.

0: Pomagaj, prijatelj, ansambl. Vrt in aplavz.
1: In aplavz, glasba zložitev, odlično, uspela.
0: Aplavz tudi za Ptujski festival, ki se že začenja predstavljati, pripravljamo se na začetku septembra, prvi petek v septembru, se bo spet zgodilo že 57. festival Ptuj.
1: Kuka se že kar nekaj časa, tako čez leto, ne? Od tega, ko se skladbe začnejo postavljati, jih skupaj sestavljati, do vseh video spotov, ki šele sledijo z mislimi in pa predvsem glasovanje je že na voljo pred festivalom, se to redko zgodi.
0: Ja, res je. No, mi smo ta teden na Veseljaku začeli s predstavitvijo ansamblov, tekmovalnih ansamblov na letošnjem festivalu Ptuj. V torek nas je obiskal ansambl Brloga, ki tekmujejo skladbo Igram za tebe, oče.

0: Ansambl Brloga je to, no včeraj pa so nas obiskali novi tekmovalci in sicer člani ansambla Ekstaza. Mm. Tole so povedali o pričakovanjih letošnjega Ptujskega festivala in o tekmovalni skladbi z naslovom Med prijatelji.
1: Ekstaza je bila prvotno sestavljena kot z namenom kot pop ali rock zasedba v tej smeri. Na ta način smo tudi vadili 4-5 let v garaži.
2: Se prav, garaž tako, bec, ta prav?
1: Ja, to je bilo res tisto doživetje. No pa smo pa nekako, res, bom rekel, se imamo zelo dobro, smo res fajna ekipa, no, ko se zastopimo preprosti, bom rekel, čist veseljaki, tako kot smo.
2: Festival Ptuj je poseben tudi zato, ker se ob novih skladbah vsak let spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero skladbo ste iz zakladnice zbrali vi in zakaj vam je tako bliz bila?
1: Ja, seveda smo zbrali Franca Miheliča, pesem Moja ljubljena dežela.
2: Tako.
1: Domovinska skladba, v kateri se najdemo vsi. Jaz sem jo predlagal, pa je bilo hitro.
0: Sprejeta.
1: Ja, bilo
0: hitro, da. Kaj pa vaša tekmovalna skladba?
1: Ja, to je pa Poljka, z naslovom Med prijatelji. Besedilo sem napisal jaz.
0: Čestitke.
2: Ne bi tako skromen, besedilo sem napisal jaz.
1: Ja, je pa zelo staro besedilo, v bistvu iz srednje šole. Napisan je bil na eni mizi s hieroglifi v žganimi in v drgnimi in tako naprej. Ja, profesor, ko me je spraševal, kaj gre ta po glavu?
0: Zdaj ve.
1: Zdaj ve.

0: Bomo veseli, če boste glasovali za nas, za Ekstazo. V osnovi je res, da smo mogoče bolj, zgledamo malo odbiti, malo smo res bolj rockeri pop, ampak duša je pa seveda sigurno slovenska, s tem smo rasli gor in to nas je tudi pritegnilo nazaj, da smo začeli ustvarjati v narodno-zabavnih zvrsteh, vodah. Glasujte za nas.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Danes pa spet nova zgodba, nov ansambl, nova možnost za zmagovalca že 57. Ptujskega festivala. Nekaj minut čez pol deveto, a ne, se nam predstavi?
3: Ja, na Veseljaku se nam predstavi nov tekmovalni ansambl.
0: In to nas je tudi pritegnilo nazaj, da smo začeli ustvarjati v narodno-zabavnih zvrsteh, vodah. Glasujte za nas.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Danes pa spet nova zgodba, nov ansambl, nova možnost za zmagovalca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na dvostranskem srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska poročilo Ministrstvo za notranje zadeve. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi pa državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo. Nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc je po spletnem napadu umaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc je pojasnil, da so zbrali že skoraj 70.000 podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne javne vnose pa odstranili.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator 3DT, živalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
9: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomurski sejem.
12: Zeljak.
13: 4 minute je čez 7, eno lepo dobro jutro, lepo tudi kar se vremena tiče danes, končno dočakamo nekaj dežja, če ne prej danes zvečer na zahodu padavine, ki se bodo ukrepile in postopno razširile proti vzhodu države in ob tem potem kasneje tudi postopno slabele, čeprav jaz sem včeraj preverjala, da ne bi že popoldan danes začel deževati po vsej Sloveniji, bomo videli, kaj bo res. Jutri hkrati večinoma oblačno, dopoldne na zahodu nekaj padavin z nevihtami, ki se bodo potem širile spet proti vzhodu. Kako bo v soboto? Zaenkrat kaže oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, nedelja pa sončna večinoma, popoldan pa ni izključena kakšna nevihta, predvsem v gorskem svetu.
14: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
15: 5 minut čez 7 pa še na ceste, kjer je nekaj zastojev na Štarske avtoceste od Krtine, na Primorske avtoceste od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, na Štarki tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cestah Medno Ljubljana in na relaciji Trzin-Črnuče. Radarjev in kontrol ni, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
16: Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
13: Dobro jutro, Žiga Deršek
15: in Janja Vlaga.
13: Sva se strinjala glihkar, da tako zelo fino diši po dežju. Že zdaj, ko bo pa res šel, bo pa še bolj.
15: Me zanima, če je že von dežja kdo spravil v parfum.
13: Verjetno, da je.
15: Sicer ne vem, zakaj se človek s tem šprico, a ne? Bi pa bilo zanimivo imeti tako dišavo, ko pač je suša, da vse veš, koliko bi ne bilo, ko bo. Razen, če počakaš na današnji dan, Janja obljublja, da boš.
13: Deršek pa obljublja, da bo šel kusit s kosilenco. Mene ja. Zanima, kaj, ker je že vse požgal, pa je rekel, da druga ne, plevel še pa zmerla raste.
15: Pri nas je nekaj zrastljeno v kaselcu.
13: Ja, poštar Lojz prehaja v tej uri, je pa poštar Lojz tudi nekaj prinesel v dene naše poslušalke. Bom šla jaz po ta paket, mislim, po to eno darilce za nas in eno čestitko. In v eno čestitko.
15: Izvoli, Anja, do takrat, ko preverimo, kaj v tej čestitki je in v tem paketu, vraži muzikanti, ne zanikaj. Lužna polka, dobro jutro.

0: sodelujemo pri ansamblu Petra Finka.
1: In morski pravljici, zagotovo bomo to slišali tudi v njegovi izvedbi na 30. obletnici Veseljaka.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ko je ona teta poslala, zdaj je razmontirala paket.
1: Ja.
0: Tak ploski paket je bil tisti, ki nas gledate, že opažate, ja. Da lahko prtiček stoji tudi po konci.
1: Da, v bistvu dobili smo na naš naslov Veseljakov tale lep prtiček, kvačkan prtiček z rožico na sredini in zeleno obrobo, zelena je naša barva, ne? In zraven še eno voščilo. Ob 30-letnici Veseljaka. In takole piše: ta roža cveti le za vas, zalivati je ne bo treba, ker želi samo vas. Ta roža je za spomin, Veseljakove za vas cvetijo, si vode in dobre muzike želijo. Rožo vam poklanjam jaz, za srečo, zdravje, veselje in zadovoljstvo. Naj vam ta roža cveti še najmanj 30 let, vi pa mene osrečujte z dobro in veselo glasbo. Vaša zvesta poslušalka Katarina iz Ljutomera.
0: Bravo, Katarina!
1: Hvala lepa!
0: A to je kvačkanje, kvačkarija.
1: Ja, krasno darilo, hvala, ker ste si vzeli čas za tole darilo za nas in hvala, ker ste si vzeli čas tudi, da nam spišete tako lepo čestitko, voščilnico, ki jo bomo shranili tam, lepo jo bomo dali med druge čestitke, ki se kar množijo. Množijo se pa tudi razkriti nastopajoči na naši 30. obletnici 10.10. Torej se dobimo v Domžalah, kjer se bo v 20. začel krasen koncert, takšen pompozen, to bo res praznovanje, seveda s torto in obilico dobre muzike. Smo že povedali danes, da bo z nami ansambl Petra Finka, da bomo morsko pravljico zagotovo slišali.
0: Nismo pa še povedali, da bo z nami tudi ansambl Gregorja Kobala.

0: slišali tudi neki Miheličeve muzike, to smo razkrili včeraj, da bodo tudi oni naši gostje, sicer pa na odru tudi Alpski kvintet, ansambel Braneta Klavžarja, slovenski muzikantje, mladi dolenci.
1: Ansambel Jureta Zajca, ansambel Nemer, Janja Vlaga.
0: Žiga Deršek. Ja, tudi veseljaki se bomo postavili na odr in za vas nekaj zapeli. Z vajami še nismo začeli, nič me ne gled tako.
1: A kada rabim vaje, misliš?
0: Ja, tako, 16 glasno bomo zapeli.
1: To pa v bistvu rabimo vaje, ja?
0: Ja, tako da ja, vabljeni, da ste z nami 10. oktobra, če še nimate vstopnic, dajte si jih priskrbeti, ker bomo res zelo veseli, da ste z nami. To, da vam ne bo žal, pa veste že sami.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm. Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Mm, kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Ujoj, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Veseljak.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Je rekel Boris Kopitar.
3: Sam Boris Kopitar.
2: Ki moje še ni poskusil.
3: Moje tudi ne.
2: Koliko bi mogla kaj imeti ene robe, da bi skuhala recimo 1000 ljudi govejo župo. O, mašinca.
3: Joj, boga krave.
2: No, skratka, predvčerajšnjim sem jo nazadnje skuhala in tako na zalogo, da jih dam potem še v skrinjo, da imamo za cel teden.
3: Ba je moraš dati veliko korenja noter, pa še paradajz tudi lahko pade za to, da barvo.
2: Ja.
3: Jaz sem se enkrat tega lotil, pa da barva je potem pustila tudi en kukus, ki mi pa ni bil všeč.
2: Preveč je bilo.
3: Preveč barve.
2: Skratka, idealna goveja župca se bo zagotovo skuhala v soboto 29. augusta. Ob 12. v Češminovem parku v Domžalah bo dišalo, usedli se bomo za mizo, kjer bodo domače gostilne postregle pristno slovensko kosilo ali pa južno po domače.
3: Ja, ampak to ne bo samo južna, takrat zagotovo še ne gremo domov na kavč po tej goveji juhi, a ne, ker sledi kar ogromno ene zabave, takrat se v bistvu stvar šele začne.
2: Ja, če želite res brezkrvno soboto, ki verjamemo, da bo tudi vremensko idealna, pridete, se usedete in vam kosilo sam postrežejo. Sanje vsake gospodinje. Svoje kosilo si pa lahko pravočasno zagotovite prej na spletni strani govejazupca.si. Se prijavite, da boste tam in da vam dajo en prostor tam, da ne boste iskala, ne?
3: To je zdaj povedala za vse gospode, ki bi se radi oddolžili za vsa nedeljska kosila tekom leta.
2: Viš, kaj se brihti.
3: Ja,
2: no,
3: ja,
2: to.
3: Jaz dobro znam poslušati.
2: No, domača župca torej se bo kuhala 29. augusta v Češminovem parku v Domžalah, ko bo čestitke izpolnjeval eden in edini Boris Kopitar.
3: Ne bo čisto sam, poleg nje, ki mu bo delala družbo, pa ne bo zdaj to malo skrivnostno, nekatera je tale lepotica zadej, Kaja Kovačič, zdaj sem že povedal. Skratka, tudi ogromno odlične glasbe.

0: zahteva ob nedeljah in ob sobotah govejo župco, sicer pa poleg gadov tam tudi firbci, polkaholiki, otopesner, wow, mladi gamsi, ansambl Gregorja Kobala in še mnogi drugi, predvsem pa izjemno vzdušje, del katerega upam vam prvoščem, da boste tudi vi.
1: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša. Mm.

0: On, ki je vremenoslovec, pa pravi, da bodo danes krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo začele danes popoldan in nadaljevale v večer. Na zahodu se bodo najprej ukrepile in prehodno razširile proti vzhodu. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele spet pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva popoldne predvidoma razširile spet nad vso državo. Sobota kaže, da bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne krajevne nevihte. Vihte, bo pa zato nedelja bolj suha.
1: Minuta je čez pol osmo, pa še na ceste, zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na Štajerki tudi od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Medno Ljubljana in na relaciji Trzin-Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Tremarjah, še ena ovira promet na cesti Trbovlje-Zagorje čez Hrib pri Bivši Mesečini, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji si v Kedimeri, če je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
4: Ura, šola!
5: A pa jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
6: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
7: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
6: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Janja Vlaga, Žiga Deršek z vami z najboljšo domačo glasbo.
0: Res je.
1: Malo tudi Poštar Lojz.
0: Da, tako je. In Nace in Helena, prijatelja, zavedno.
1: Ali še zmeraj tudi danes? Ja, čeprav meni se da ona dva se kar bružta.
0: Pa že, če ti tako praviš.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj, dober dan, Lojz. Fino zgledaš, fino.
1: Veš, kaj ti bojem, ne se norce delat, ko ti glih tojk verjamem, ko moj, kader je prijazna.
2: Ej, no, Lojz, resno mislim, no.
1: Dej njehi, no. Vsak let sem stari, vsak dan sem stari in to je drjak.
2: Jo, Lojz, tu pa ne v tvoje navade, veš, že tukaj jamraš. Kaj pa je?
1: Ja, jetre me bolijo, jetre me bolijo.
2: Lojz, a ti piješ alkohol vsak dan?
1: Ja, pa ne pomaga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pagada Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poletje je Tanja Žagar in Janja Žiga še zmeraj z vami.
1: Res je. In poletje je naj naš čas, tudi moj čas. Nekatere bolj na morju, drugi se vidijo bolj v hribih. Včeraj, če bi jaz imela dovolj časa.
0: Bi se videla v hribih, verjetno.
1: Ja, sem se že videla v hribih, pa nisem uspela niti na najbližji hrib prideti. Toliko o tem.
0: Kaj pa te je?
1: Ha? Kaj se mi je zgodil?
0: Kam bi pa šla, če bi šlo čisto po tvoja? Bi šla previsok, ne smela previsoka pričakovanja.
1: Ne, po moje, da bi šla na Kriške pode, tam še nisem bila, na Kriška jezera.
0: Wow.
1: Nad dolino Trente tam, tja me vleče, ja, da ti razgledi to. To me še čaka.
0: Kaj pa je tam bilo toliko posebnega, da ti je asociacija šla nekam Kriška jezera?
1: A ja, v bistvu povod za to ni bil najbolj optimističen. Ne, si že dolgo želim iti tja, pa še nisem si vzela časa. Me pa mal zaustavila, pa spomnila na to, mal sem imela, zasledila sem, da je en pohodnik plačal za napačno parkiranje v Triglavskem narodnem parku 3000 evrov.
0: Kva?
1: Ja, kazen za 1000 evrov je dobil, ja.
0: Wow, to je kar nekaj.
1: In sem šla preverjati, če je to možno in če je to res. In v bistvu je, če parkiraš nekje, ker ni dovoljeno, na tem območju si lahko prislužiš kazen celo do 2000 evrov, kot da ta še ni bila najvišja.
0: In si ugotovila, da so hribi predragi.
1: Ja, predvsem moraš nekoga najti, da te pelje do izhodišča. Jaz nisem imela te sreče. Očitno so to objavilo, videli vsi. Zeno bedno, če bi šofer.
0: O, slaba.
1: Ja, ampak perunike še vedno čakajo. In vasica, pod Alpami tudi.
0: Krasni, veseli begunčani. Pa primek pevke se rima na tvoja Kriška jezera. Ona je Križan, ne? Sandra.
1: Križan, ja.
0: Križan, Sandra.
1: Veseli begunčani. Hmm.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obeta se postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastajo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Več padavin Arsu pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Strokovni sodelavec ministra za gospodarstvo Primož Novak bi ponovno odprl trgovine ob nedeljah. Obregnil se je namreč ob to, da nekateri v nedeljo hodijo po nakupe v sosednjo Italijo, za zgled pa da v Nemčijo, ki da razmišlja o podobni potezi. Ponovnem odpiranju trgovin ob nedeljah odločno nasprotujejo v sindikatu delavcev trgovine Slovenije, so odgovorili za svet24.si. Ob tem dodajajo, da zaprte trgovine ob nedeljah ne povzročajo težave pri preskrbi prebivalstva ali onemogočajo uspešno poslovanje trgovske dejavnosti. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Oblasti si prizadevajo rešiti ujete v ruševinah uničenih poslopij. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Združeno kraljestvo. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodinja Suseška ponovno upravljala kraljeve dolžnosti. Britanski mediji poročajo, da si je par že izbral novo hišo, vendar to ne bo ena od številnih kraljevih rezidenc. Lep četrtek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: 4 minute čez 8 je, no lepo dobro jutro, tudi kar se vremena tiče, končno bomo danes dočakali dež, ampak ne povsod naenkrat in ne še kar takoj. V Prekmurju, v Prlekiji, na vzhodu Slovenije bomo danes imeli šele zvečer dež, no po drugod pa že malo prej, vsekakor se bo pa dež razširil nad vso Slovenijo, tudi jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo spet začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo potem širile proti vzhodu. V soboto kaže oblačno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine, no nedeljo pa kaže večinoma sončno in suho.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Zdaj čez 8 pa še na ceste, zastoj je proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico na Dolenjski avtocesti, na Štajerki proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Medno Ljubljana Trzin Črnuče tudi. Zaprta je cesta Laško Celje pri Debro, zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji obvozani, a sem prav povedal Debro.
9: Debro, ja.
3: Prometna nesreča ovira še promet na cesti Trbovlje za Gorje čez Hrib pri bivšem diskaču, Janja prej rekla. Pri mesečini. Promet urejen izmenično enosmerno. Radar v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji si v Kedi, če je še kakšen nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
11: Jutranja budnica.
12: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro.
9: Žiga Deršek.
3: In Janja Vlaga.
9: In ansambel. Fekonja v tem jutru v nadaljevanju z nami, družinski ansambel iz Prlekije.
3: Brata, sestri,
9: ja.
3: Skupaj štirje.
9: Res?
3: Pridejo k nam zelo dobre volje, čeprav so verjetno imeli nekaj zastoja proti Ljubljani, ne, tu in tam, kot smo slišali, se je dvakrat moralo vse zatakniti.
9: Res, ampak so šli očitno pravočasno od doma, ker se jim danes obeta, da bojo silirali, pa jim ni doma zabiti.
3: Ja, se ne vem, kam se jim je bolj mudil, k nam na veseljaka ali se jim bolj mudi bolj domov v kočeto.
9: Bodo sami povedali, predvsem pa povedali o tem, s katero skladbo se bodo letos potegovali za nagrade na Ptujskem festivalu.
3: Ja, če dovolite, vam še zdaj le serviramo enih par sekund.

0: Žiga je ravno kar padel v šok. Iz Prlekije so prišli snemati v Mozirski gaj.
1: Iz Prlekije v Mozirski gaj, pa da se niso ustavili.
0: Oh, koliko tem imamo danes za razdelati, preden nam bojo to vse razložili. Po moje, da ne bojo do dveh doma.
1: Res je.
0: Koliko so Atu obljubili.
1: Lepo po vrsti. Prvi uri so na vrsti Modrijani.

0: Ja, eno lepo dobro jutro.
1: Maja sva se zaklikala na naši spletni strani veseljak.se, kjer preberava zadnje novice iz slovenske glasbe. Moramo povedati, da so kar proče.
0: Res je, med drugim pišemo o nedavnem gostu. Če ste ga slučajno zamudili, Iztoka Franka smo gostili tukaj na veseljaku, ki ga je radovednost pri rosnih 23 letih odpeljala v Dubaj, kjer je njegovo domotožje zdravila tudi slovenska muzika.
1: Ni dvakrat za reč, da bo tudi gost oddaje Slovenija brez meja, ki jo ustvarja za vas naša Janja Vlaga.
0: Tudi zato sem ga posnela, zato ker sem imela še veliko vprašanj. Zanimiv gost in tudi zanimiv članek na veseljak.si, kjer pa najdemo tudi kaj?
1: Ja, tudi tale udarna slo, naprimer, česa takega Uroš in Tjašo še nikoli nista naredila.
2: Zaletila, svobodo živa.
1: Dej me pa Ferbec, česa pa še ona dva nista naredila?
0: Ja, nove pesmi, ne? Če je nova, nista še nikoli prej naredila. Ali kaj?
1: Ali pa kaj drugega, ne? Boste morali malo poklikati, pa izvedeti.
0: Kaj pa to ste slišali, da imajo mladi gamsi podmladek?
1: Ka?
0: No.
1: A res?
0: A to pa nisi prebral še?
1: A, v hiši ali v štal?
0: Ja, preber na veseljak.si, tam se vse dobili.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
4: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polka Holiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
4: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
8: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Gerenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: 20. august tudi v teku svežimi novicami, z nami je
2: Andraž Zupančič.
1: Dobro jutro.
3: Dobro
2: četrtek. Dobar. Bodo po novem drugačne tudi nedelje. Se govori, da bodo ob nedeljah spet odprte trgovine.
3: Smo se že kar navadili, da so ob nedeljah trgovine zaprte, pa nihče ni umrl od lakote. Smo ljudje zelo prilagodljivi, pa tudi trgovke si zaslužijo en dan v tednu prosto.
1: Ampak zakaj bi potem bilo drugače?
3: Zdaj na ministrstvu za gospodarstvo tako glasno razmišljajo, kaj pa bilo, če bi spet to uvedli delovno na delo za trgovke. Pravijo, da zdaj Slovenci, ki očitno ne moremo brez trgovin, hodijo recimo takrat ob nedeljah po nakupe v Italijo, pa pravijo, zakaj ne bi raj ta denar porabili pri nas. Ali pa na drugi strani se rado zgodi, da bi imelo recimo to tudi zelo veliko gospodarsko korist, ker seveda bi na ta način več denarja ostalo doma. Ampak seveda sindikati so temu odločno nasprotujejo, pravijo tudi trgovke si zaslužijo en dan prosto in namesto o sedmem delom dnevu pravijo, da mu se raj pogovarja, da bi imela više plače, ker tako ali tako jih že primankuje. In vsakdo, ki gre v trgovino, ve, kakšne težave so s trgovkami.
1: Ja, pa je realni scenarij, da to pride zdaj v prakso.
3: Skoraj da si ne znam predstavljati, da bi, ampak potem bi morali trgovkam res dobro plačati.
2: Ja, če ne bodo ostali brez njih, kdo bo potem delal v nedeljah? Ne? To se še niso obrašali. Še nismo prišli. Imajo se še nekaj za pogovoriti. Vidim, da v Svetu 24 danes pišete tudi o ganljivem slovesu od igralke Milene Zupančič.
3: Ja,
2: po precej fotografij, lepih zapisov z vojaškimi častmi so se poslovili od nje in s hčerkinim govorom, ki je res ganil. Seveda, tudi zvoki cvetja v jeseni.
3: Ja, to pa brez tega pa ne gre, ne?
2: Tako da, ja, lepo ste popisali tudi to.
1: Pišete pa tudi o trenutno dosti aktualni temi, mislim, hvala Bogu, ne toliko pri nas, kakor pa mogoče na Hrvaškem, to so požari, to je dim, to je ogen. Zadnjič sem se pelil po avtocesti in verjetno boste tudi vi ob vožnji opazili, se verjetno sta vidva že tudi, če vidiš dim ali ogen, pokliči 112.
2: Ja.
1: Sem zadnjič dejansko klical, ne?
2: A res?
1: Ja, tam na kuzini sem se pelil dol, sem odprl okno in dejansko tudi vonil dim, da sem se prepližil, da ni to kar en oblak sred sončnega dne. In so rekli, je že obveščeno, že gasimo, pri kuzini se je dogajalo.
3: No, to kaj pa se sicer to dogaja? To pa ni bil lažen alarm, ampak mi smo se pa zdaj malo bolj posvetili, kaj pa so te lažne alarme in grejo gasilci in reševalci na intervencijo, pa tam ugotovijo, da seveda temu ni tako, da ne potrebuje noben, ki še ne potrebuje njihove moči. Pomoči pa pravijo gasilci, mi se nimamo časa ukvarjati s tem, a je upravičeno, le mi obrnemo in gremo nazaj, oziroma tja, kjer nas mogoče res potrebujejo. Ampak seveda ta zadeva ni tako enostavna in tako nedolžna, ker zloraba klica 112 je kazniva. Kaznijo se tam do 500 evrov lahko, ali če s tem povzročite še kakšno dodatno škodo, celo do 5 let zapora. In to so stvari, ki bi morali marsikomu dati misliti, ampak kot si že prej dejal, takih primerov, mogoče včasih tudi dobronamernih spodrsljajev ljudi, ki kličejo intervencijsko številko, je kar nekaj in recimo bralec nam je zaupal na tako zanimivo zgodbico, da je ob cesti opazil v domačem kraju takle velik krvav madež in je takoj se vstrašil, ja, kaj pa če so kakšnega kolesarja povozili, pa se je kaj zgodilo, poklical gasilce, reševalce, še helikopter je bojda tudi štartal za pomoč, ne? Pa je potem le en od gasilcev ugotovil, da je samo polito vino bilo, tako da očitno se je nekdo. Ampak to bom rekel, je taka dobronamerna napaka, ampak seveda vse to pa tudi nekaj stane.
2: Ja, so se kar potrudili.
1: Šola ne stane, počitnice pa. Koliko jih bo v naslednjem letu?
3: Ja, vam pa pogledaj, res je, novo šolsko leto se približuje in smo takole malo na hitro izračunali, koliko počitnic dodatnih, oziroma teh prostih dni, bi si lahko obetajo učenci in dijaki. Smo gotovili 23 dni. 23 prostih dni bodo imeli učenci, srednješolci mogoče kakšen dan manj, nekaj imamo malo drugačne tele urnike, ampak je kar nekaj takih lepih priložnosti, da če se bo pametno združilo tele praznike in proste dneve, je tam tudi do 9 prostih dni v kosu. Tako da to so take zelo lepe stvari in recimo v članku pišemo, kdaj se recimo družine lahko najlažje in najbolj takole komod odpravijo na take mini počitnice.
2: A ja, take probleme že imamo. To so torej te težave v raju, ne?
3: To so težave
2: da
3: v raju.
2: Da bi bilo čim več.
3: Ampak to so te, ki stanejo.
2: Ja.
1: Do jutri srečno in obilo branja tudi na svet24.si.
3: Hvala.
2: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mogoče še prižgana in to v obliki sonca.
1: Wow. Ampak ne bo dolgo tako več. Prosili smo za dež in danes ga bomo dobili, ponekod malo prej, po drugod malo kasneje. Z deževjem se bo začelo v zahodnem delu Slovenije in potem se bo dež pomikal proti vzhodu. Kdaj, ob kateri uri točno to bo, v popoldanskem proti večernem času se bo zgodilo. Jutri bo tudi oblačno, dopoldne se bodo začele zopet pojavljati padavine na zahodu države in se bodo spet širile proti vzhodu. No, v soboto še kaže že nekaj občasnih krajevnih padavin, nedelja pa bo bolj sončna in bolj suha.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Na ceste, dve minuti sta čez pol deveto, zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zaprta je cesta Laško-Celje pri Debru zaradi prometne nesreče, obe smeri so zastoj obvoza na žalost ni. Radar na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata tam merijo proti Mariboru in če veste, da merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Dober dan.
1: Žiga Deršek.
0: In Janja Vlaga.
1: In ansambel Fekonja. V nadaljevanju v naši družbi. Ansambel Fekonja prihaja iz Prlekije, sestavljajo ga dva brata, dve sestri, družinski ansambel, torej vsi še mladi, pridni, nadobudni, študentje, srednješolci.
0: Ne.
1: Ja, ena je še srednješolka, jaz sem se vse pozanimala.
0: A čisto vse?
1: Ja, skoraj vse. No, in predstavili se bodo na festivalu Ptuj s tole skladbo.
5: Dišiš kot tulipanov cvet, prijeten bo srce poboža.
0: Po uveljavljenih avtorjih posegajo, po kom točno bo znano kmalo, ko bodo z nami trije od štirih, se zelo veselimo.
1: Da izvemo, zakaj ta četrte ni.
0: Tudi.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
7: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, seveda se približuje. Prvi vikend v septembru bo ptujski vikend in že 57. se bodo na Ptuju potegovali za lepe nagrade.
2: Krasne nagrade in to bo počel tudi ansambel Fekonja, ki ga gostimo danes predstavitvijo tudi njihove tekmovalne pesmi. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Dobro jutro. Ja, ansambel Fekonja prihaja iz Prlekije. Družinski ansambel, to smo že prej omenili in vas je res prav lepo videti. Dva brata, dve sestri, Anja, Jan, Miha in Kaja, ki manjka.
4: Tako je.
1: Ja. Vsi se Fekonja pišete še za enkrat.
3: Vsi.
1: Ja. Zakaj Kaja manjka?
2: Ja, no, to sem čaka, bo pa, no,
3: ni, ne, ni zlata, ne more. Pa ni smela, ne. Prišlo je neko mes, ampak verjetno nas gleda.
1: Gleda, nadzoruje. Da bo potem lahko komentirala, kaj vse ni bilo v redu, a ne?
2: Zdaj nekaj je že naša Janja povedala, gre za družinski ansambel. Kako bi se opisali sami? Kakšna je vaša pot? Kakšna je zasedba? Kako dolgo že ustvarjate?
5: Ja, zdaj uradno ustvarjamo nekje 3 leta, ne?
3: Tako.
5: Ja, trudimo se. Imamo že kar nekaj posnetih lastnih komadov. Mislim, da 6 lastnih pa 1 priredba. Tako da, ja.
1: Pridni, glede na to, kako ste mladi, delate tudi na avtorstvu, a ne,
3: tudi,
1: Miha?
3: Ja, tudi, to je zadnje leto v bistvu,
1: ja?
3: Leto pol, malo manj, smo začeli ustvarjati lastne komade avtorske in
2: a starši
3: nekaj
2: tudi
3: smo že izdali in smo kar zadovoljni za enkrat.
2: Starši tudi zasedbo kaj dodatno tako podpirajo,
1: mislim,
2: usmerjajo.
1: A so vas oni persilili, da ste skup, dajmo to razčistiti. Vi ste 4 otroc, ne?
3: Ja.
1: In vsi 4 igrate v tem ansamblu.
3: Ja.
1: Kako je sploh prišlo do tega? Vi ste s kmetije doma?
3: Ja, res je. Mi smo s kmetije, veliko smo se družili, pa veliko smo hodili na veselice.
1: Ja, se kam pa človek lahko gre, drugače.
3: No, ja, to. Z družino. In smo nekako dobili voljo, gledali smo muzikante, to se nam je zdelo ful fajn.
1: Ja.
3: In smo začeli igrati na vsakih teh družinskih prireditvah, potem pa vedno več vaj in nastal je ansambel Fekonja.
1: A imate veliko žlahto?
4: Ja.
1: Mislim, tako da ste bili velikrat na vrsti, ste imeli veliko vaj.
4: Ja, bilo.
3: Velik nastopov teh družinskih je bilo kar, no.
1: Ste pa tako šli v šoli tudi v glasbene šole vsi?
4: Ja, ja, seveda, ja. Najprej glasbene šole, pa potem smo šli na narodno-zabavno.
2: Pa ti si glasbeno šolo še malo podaljšala, ne?
1: Torej, ti si šefica ansambla, ne, Anja?
4: Ja.
1: Glasbena pedagogika?
4: Recimo, no, Miha je bolj šef.
1: Ja?
4: Vsi pa sodelujemo, pa dajemo kakšne ideje, tako da, ja.
1: Kako se pa kaj kregate, ali pa kako se pa kaj razumete, ko ste pač vsi v žlahti? Vemo, da to je lahko plus, lahko pa ni plus, a ne?
3: Ja.
1: Kako se pri vas to obnese?
3: To je kar dobro vprašanje, kako se kregamo?
1: No, kako?
3: Tako, bratsko. Bratsko, sestrsko. Ne, se skregamo tudi včasih, ampak vedno se da zmeniti. No.
1: Si ne zamirte?
3: Ne.
2: Ptujski festival je velik odr. Kaj vas je letos prepričalo, da je pa zdaj mogoče res pravi čas za vas, za vaš nastop? Da slišmo.
5: V bistvu se sprva niti nismo imeli plana še letos prijaviti.
1: Ja.
5: Potem pa smo dobivali neke klice, povabila na festival, pa smo se v zadnjem hipu v bistvu prijavili. Pa nam ni žal.
1: Nam tudi ne. Tam iz Prlekije drugač ni veliko ansamblov, ne?
3: Ne.
1: Ste tako eni redkih, če...
3: Redkih, ja.
1: Mi, se sploh koga zdaj spomenem.
3: Prleški kvintet še je.
1: Ja.
3: Bili so tudi Štrki.
1: Ja, dobro, ampak oni se ne prijavljajo več na festivale, ja, ker to so že dali, ne, skozi.
3: Ja,
1: zdaj
3: ja.
1: Ste na vrsti vi. A lahko mi kaj začutimo tle na veseljaku vašega autentičnega, prleškega, tako da začutimo, ker to vas ne bi prosili, da bi začeli po prleško govoriti, ne, ker to rabimo pol 2 prevajalca. Ja. Mogoče bi pa vi kaj zapel?
3: Ja, lahko.
1: Kaj je takega vašega proba? A znate?
3: Eno
1: tisto
3: eno prleško.
1: Ktira je to?
4: Ja.
3: Matjažek je Gudeka Klav.
1: Ja, to.
2: Ja, bravo, seveda, Gudeka Klav.
1: A lahko?
2: Da slišmo, če bo tudi pečenka.
3: 1, 2, 3,

0: pa za pojejo tukaj, pa ni šale.
1: To pa že dolg nisem slišala te pesmi, tako autentično.
0: Res,
1: res prav všeč mi je ta.
0: In na polno.
1: Ja, jaz se večkrat matram z njo, sam nikoli tako ne zazveni. Ja.
0: A gremo zdaj k resnim temam?
1: Dejmo.
0: A gremo kaj povedati o vaši tekmovalni skladbi? Kako je nastala? Kdo so pravzaprav avtori? A gre za valček ali gre za polko?
1: In zakaj ste se odločili, da se z njo predstavite na Ptujskem festivalu?
2: Ja, predstavili se bomo s pesmijo Cvetiš. To je naša polka, ki smo jo pred nekaj časa tudi tukaj že predstavili. Avtorja besedila sta Matej Trstenjak in pa Igor Pirković, melodijo sem pa ustvaril jaz. Pesem govori o mladem dekletu, ki je tako lepo, da fant misli, da je Bog podaril vso lepoto na tem svetu, ampak ker ne upaj tega povedati.
1: Ja.
2: In poje pesem.
0: Dejmo jo zavrteti od začetka do konca in ne pozabi, če vam je všeč, že lahko za njo in za njih glasujete na www.ptujski-festival.si.
1: Ansambel Cekonja.
3: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: ansambl Fehonja in Cvetiš, kandidati za zmago na Ptujskem festivalu. Če želite, kaj bi si želeli, da si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnijo, ko bodo tole slišali živo?
1: Predvsem želimo pokazati svojo energijo.
0: Energija.
1: Res je.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Torej na energijo stavi ansambl Fehonja. Pa so kar energični, Janja, ne?
3: Ja, so. Pa tudi med sabo se zelo dobro poznajo, tako da jaz mislim, da si to lahko tudi brez težav prvošte. Ne? Dva brata, dve sestri, res med sabo nimate več kaj skrivati. Koliko une male muce, ne? Ki se med sabo upajo vse, ne? Da ne rečemo kaj vse. Vi zdaj verjetno ste že nekaj let v tem špilu noter, pač igrate, hote na nastope, prej ste samo za svojo žlahto, ne? Zdaj pa tudi za druge. Če bi mogli zdaj trenutno priljubljenost narodno-zabavne glasbe med Slovenci oceniti od 1 do 10, katero številko bi izbrali? Kje mislite, da smo na tej lestvici?
4: Jaz mislim, da smo kar visoko. Uh-huh. Po mojem mnenju okoli 9. Ali pa čez, malo čez 9.
3: Kaj pa opažate, ko pridete na te ali veselice, ali obletence?
4: V bistvu igramo itak te veselice, obletnice, mm-hmm. tako kako ste rekli, pa tudi sam čas igrem, pa kje kaj igram in kamorkoli pridemo, je narodna zabavna glasba povsod, se meni zdi kar priljubljeno, no? Povsod nas lepo sprejmejo, pa tudi z veseljem z nami zapojo, tako da mislim, da je kar visoko.
3: In se zgodi pravi žur. Ja. Zdaj, tole mene tudi zanima, glede na to, da Veseljak obstaja že 30 let, letos praznujemo, a ne? Glih Prlekija je bila tista, ki se je najkasneje zaslišala. Tam se je najkasneje zaslišal Veseljak, ker smo imeli frekvenco samo FM, zdaj imamo tudi DAB, pa imamo tudi televizijo, pa se nas tam sliši. Kako pa vi spremljate Veseljaka? Kdaj ste prvič slišali za njega? Kako pomemben se vam zdi v slovenskem prostoru? Aj do vas sploh prišel?
4: Je prišel. Kdaj je prišel, ne vem točno, ampak vem, da ga poslušamo že kar nekaj let. No. Pa tudi gledamo zadnje leta. Ja. In je fajn. Mislim, da dobro se ne vpliva na glasbo, ampak da prinaša to narodno zabavno glasbo, pa to domačnost tudi na domove, med ljudi, tako da je dobro delajo, dobro delate.
3: Jo, hvala lepa.
0: Hvala lepa. In ena izmed domačih pesmi, ki jo zagotovo povezujete z obdobjem svojega odraščanja, ki ste poslušali tudi Veseljaka med drugim, katera skladba vas spomni na čas odraščanja, kakšna skladba iz zakladnice, ki vam je še posebej ljuba, še posebej veliko pomeni?
3: In ste si jo mogoče letos izbrali.
0: Aha, in so bo to morda na Modrijani in pesem na L.
4: Je to morda Lažem te ljubice?
0: Je to morda Lažem te ljubice? Zakaj ta skladba iz zakladnice?
4: Pesem nam je že od nekdaj zelo všeč. Izbrali pa smo si jo predvsem tudi zato, ker nam nekako vokalno paše. Sicer mi, ki smo taka zasedba, da imamo dva moška pa dve ženski, smo mogli malo prilagoditi, zato en del poje Jan, drugi del Anja, ampak nam lepo zveni, no, se mi zdi, da smo zato predvsem izbrali. Je pa zelo lepa pesem.
3: Res je. Torej, izbrana skladba iz zakladnice, ansambla Fehonja, ki se danes predstavlja na Veseljaku, je Lažem ti ljubica in Modrijani. Se že veselimo, da slišimo, kako bo to zazvenelo 4. septembra v Minoritskem samostanu na Ptuju. V samostan boste šli.
0: A imate kako željo, kaj bi želeli osvojiti celo na Ptujskem festivalu?
5: Nimamo nekih visokih ciljev.
4: Pričakovan radi bi predvsem res dobro oddelali nastop, pustili srca na odru.
3: Kako bo to zazvenelo 4. septembra v Minoritskem samostanu na Ptuju? V samostan boste šli.
0: A imate kako željo, kaj bi želeli osvojiti celo na Ptujskem festivalu?
5: Nimamo nekih visokih ciljev.
4: Pričakovan

0: Če ja res me zanima, iskreno me zanima.
1: Najbolj veseli, katere bi bili, ja, verjetno kakje... Ja, recimo,
0: nagrada občinstva. No, vidiš, ja, smo različni, mislim, tudi ansambli ste različni po tem, kaj vam pomeni, a ne, Kate.
1: Ja.
0: Zdaj glasovanje že poteka na spletni strani Ptujskega festivala, tako da za ansambl Fekonja že lahko glasujete in za skladbo Cvetiš. Zdaj imate priložnost, da povabite naše poslušalce in gledalce, da stisnejo tam ob vaši skladbi klik in vam oddajo glas, če se le da večkrat, ne?
2: A ste se kaj aktivirali na tem področju?
1: Smo že naredili en story. Bomo še verjetno jih kar nekaj.
2: En story, wow, bravo.
1: Koliko dni? Že par dni.
0: En ga bo zdaj naredil za vas še naš Patrik, ki skrbi za socialna omrežja. Ti pa izvoli, ti pa kar povab, tako, dej.
1: Dragi veseljaki, drage veseljakinje, vse vas prav lepo vabimo, da glasujete za ansambel Fekonja in za pesem Cvetiš, ki je pa na prvi zaporedni številki na glasovanju za Ptujski festival.
3: 57. Ptujski festival Narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Ko mi čakam, da vas poznamo na velikem odru, veseljakova ekipa seveda bo tam, bote pripravljeni, da vam tudi mikrofon tam porinemo pred usta in vas vprašamo o prvih občutkih, ker to pač nas zanima. Ne?
0: Res je. Nas pa zanima tudi, kaj počnete sicer. Mi smo slišali, da ste zelo, zelo, zelo pridni, da ste v zadnjem obdobju, v zadnjem letu se zelo aktivirali, tako da kar ne morate čakati, da se ena stvar konča, pa predstavite naslednjo stvar. Tako da imate zdaj že pripravljeno tudi novo skladbo.
1: Ja, res je.
0: Še bolj novo od najbolj nove.
1: Še bolj novo od najbolj nove, oziroma že več skladb pripravljamo.
0: Ja.
1: Tako da zna biti do konca leta še kaj.
0: Pri nas, na primer, še nismo slišali.
2: Ja?
0: Ja? Ja. Smeš, dej, Žiga.
2: Točno to sem hvala to reči. Kako že gre? Gravitacija ni. Kako je, ko jo izgubimo? O njej, še pred svežimi novicami ob 9, ko se vam z Janjo najlepša zahvaljujeva za obisko studiju in želiva varno in prijetno pot do domače silaže.
0: Ja, ob 2 začnete silirati, ne, reko Ata.
1: Ja,
4: tako je.
1: Tako da smo že v nizkem štartu.
4: Silirati pa kuhat, kosilo.
0: Aha, imate porazdeljene vloge, ne bote vsi silaži.
1: Tako.
0: No, vidiš, ja. Lačni delavci.
2: Hvala za obisk. Kako je, ko ni gravitacije, pa izvemo zdajle. Srečno.
0: Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Dan.
3: Premierno na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zbrali so že skoraj 70 tisoč podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Spletni obrazec so zato umaknili, Brejc pa zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Stevanovič je zbiranju podpisov učital, da lahko peticijo en posameznik podpiše tisočkrat, ter da so pod peticijo tudi podpisi, kot so Jezus Kristus, James Bond, Chuck Norris, Vladimir Putin in podobno. Brejc je zagotovil, da so vse podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili. Obeta se postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Več padavin Arso pričakuje v petek, ko se bodo zaradi vpliva močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka čez dan pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Nevihte se bodo iznad severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov možni močnejši sunki vetra. Več delov Nemčije pa so že po noči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi smrtno žrtev. V Valdorfu, v zvezni deželi Porenje Falška, je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo. Ženski sta se skupaj sprehajali, ko jo je presenetila nevihta, zato sta si poiskali zavetje pod nadstreškom ob klopi. Neurje je izruvalo bližnje drevo, ki je padlo na nadstrešek in zadelo obe ženski. Oboževalci Luke Dončiča in Los Angeles Lakersov že nestrpno pričakujejo prihod košarkarskih zvezdnikov v Slovenijo. Z zasebnim letalom naj bi po zadnjih podatkih na Brniku pristali le nekaj minut pred 12. Kot so zapisali pri ekipi, je Luka za svoje soigralce najel najnovejše letalo, ki zmore ponesti 20 ljudi kar 14 tisoč kilometrov daleč brez postanka. Gre za letalo Bombardier Global 8000, ki je najhitrejše civilno letalo po upokojitvi Concorda. Želimo vam lep četrtek, ostanite v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben. Amen.

0: in Atomic Harmony. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Vreme pa bo, se kar naredil. In sicer takšen deževen, kakršnega si želimo že nekaj časa.
2: Sploh v drugi polovici dneva po vsej državi oziroma proti večeru od zahoda, pravi Janja, že od ranega jutra.
1: Ja, da ne bo rasla samo plevel tako kot prderško, da bo še kje druga zrasla.
2: Jede, jaz te bom vlečen, ti me pa še bolj tonka, še te ja, sušne razpoke.
1: Danes popoldne najkasneje do večera bo deževala tudi pri vas doma, tudi jutri pred nami en oblačen in deževen dan. In v soboto še kratkotrajne plohe, nedelja pa bolj suha in sončna.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: 6 minut čez 9, zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Kosezam v predoru Šentvid, novost Celovške ceste proti Kosezam zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štarski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zaprta še glavna cesta Laško-Celje pri Debru zaradi prometne še zmeraj obe smeri, zastoji obvoza pa na žalost ni. Radar je na Štarski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata proti Mariboru, merijo tudi v Radmerju pri Spodnji cerkvi proti Gornjem gradu in v Rogaški Slatini na Kidričevi. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Z vami je veselja.
2: Dober dan.
1: Žiga Derše
2: in Janja Vlaga in kmalo z nami tudi ena prvih Avsenikovih pevk.
1: Kjera pesem?
2: A kjera pesem? Ja. Tečejo nitke. Ja, Marija Ahačič Polak, pred 9 letih se je začela učiti klavir, kmalo zatem tudi naštudirala solo petje.
1: Krasno. In ob spremljavi njenega brata, ne, Vitala Ahačiča, je bila zelo opazna in sem slišala, da se je na en nastop celo prepeljala in odpeljala z limuzino. Za Tita so nastopali. In je bila pol zelo, zelo žalostna, ko se je prepeljala nazaj v študentsko naselje, sretno činjo ni nobeden videl.
2: No in še kakšno o podrobnosti že njenega življenja ve Simon Golobič tako je zatem, ko ansambel Roka Žlindre odpoje nekaj svežega ali starega o Pepiju.
1: Pepiju.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo v glasbenem arhivu tkali nitke z Marijo Ahačič-Polak. Valček, tečejo, tečejo nitke je najuspešnejša kantavtorska stvaritev Marije Ahačič. Avtorica je lastne verze besedila stkala tudi z notami leta 1979. Producent skladbe, posnete v Helidonu istega leta, je bil Marijin tesni in dolgoletni prijatelj Vilko Ovsenik. V današnji skladbi bosta prefinjene občutke interpretacije prepletla brat in sestra. To sta Marija Ahačič-Polak in njen brat Vital Ahačič. Oba sta Tržičana in prihajata iz znane glasbene družine Ahačič. Svoj glasbeni talent sta oba pokazala že v rani mladosti. Tako je Marija že kot študentka prepevala v Adamičevem plesnem orkestru, nekaj let pa tudi v kvintetu Ausenik. Vital pa je s harmoniko že veselo ubiral po tipkah kromatične harmonike pri Zadovoljnih krancih v ansamblu Mihe Dožana, skoraj 25 let pa je igral v ansamblu Borisa Kovačiča. Vital je svoje največje glasbene uspešnice posnel s harmoniko Honer Lorganola, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas tudi gledate. To harmoniko mu je kupil oče okrog leta 1960, že ob nakupu pa je štela približno 50 let. Harmonika je avtentična, saj mi jo je po Vitalovi smrti na pobudo sestre Marije v arhiv domače glasbe nesebično podarila njegova soproga Marina Ahačič. Glasbeno zasedbo so sestavljali Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede bas kitara, Milan Ferlež ritem kitara ter pevka Marija Ahačič-Polak.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ja, ja, kmalo bodo aktualne tudi profesorce, zdaj še ne razmišljamo o njih. Razmišlja pa zagotovo naša zemlja in kmetje in vrtičkari in vinogradniki in tudi vsi ostali, ki že težko dihamo. Kdaj bo kakšen dež? Danes bo dež. Popoldan ali proti večeru se bodo začele pojavljati padavine na zahodu naše prelepe Slovenije in se potem pomikale proti vzhodu države. In jutri se bodo spet pojavile na zahodu in spet pomikale proti vzhodu, tako da dva dni deževnega prehoda, potem pa sobota oblačna z kratkotrajnimi plohami, nedelja suha in sončna.
1: In še na ceste, kjer je zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, pa na cesta Šmarje-Koper in na relaciji Lesce-Bled. Cesta Laško-Celje je pri Debru spet odprta po prometni nesreči, je pa res, da je še tam nekaj zastojev, tako da potrpežljivo. Gre pa. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, merijo tudi v Radmerju pri Spodnji cerkvi proti Gornjem Gradu in Rogaški Slatini na Kidričevi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dober dan.
1: Janja Vlaga, Žiga Deršek z vami.
0: Res je. Pri prometu sva se zataknila. Moram reči, da me je šokirala novica o tem, ko sem brala, to moram deliti širno Slovenijo. Da bodo od septembra po Sloveniji uvedena sekcijska merjenja na vseh štirih krakih naše prelepe avtoceste. In me zanima, kaj bodo merili. Mislim, me zanima, kaj bomo zdaj dobivali kazni za prepočasno vožnjo. Zato, ker jaz če dam recimo od Celja do Ljubljane, a ne, recimo ne vem, 60 km, in če dam povprečna hitrost, ko prijem na cilj, koliko sem jaz zdaj prevozila, mi napiše, ne vem, 25,6 km na uro. To mi lahko zaračunajo, ali kaj? A, ne vem,
1: a to že drugač deluje, ker jaz se pa to
0: ne skozi sprašujem. Ne, ne, še. Postavlja.
1: Aha,
0: se še.
1: V redu. Prav.
0: Kaj? Si se zamislil?
1: Sem
0: kaj
1: boš
0: začel
1: zamislil.
0: Bremzat?
1: Začnimo bremzat na Lukovici.
0: Ja, ne, ker se točno to so rekli, a ne, da to zdaj ne bo dovolj, da tam, ki bo postavljen radar, ki bi ga ti že zagledal in bi začel bremzat, bi pač bilo prepozno, ne, ampak ne vem, pri nam, kdaj ti je treba bremzat.
1: Bremzi, da se ne zaletiš od tizga, ki je bolj počasen od tebe.
0: Prva, druga stop, prva, druga stop, to.
1: No, Dolenjska, Dolenjska, ja. No, da Dolenjsko
0: tudi proti Dolenjcima, ki imamo rade.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Seveda, in še preden dnevo rečemo nocoj, popoldan skoraj
2: drevi.
1: Drevi ob 18. Na TV Veselja Golica, glasbene želje z našo ljubico. Tok imamo ene muzike, a ne v slovenski zakladnici, da je prav, da vam damo priložnost, da si izberete točno tole bi slišal zdele rad, zato ker mi bo res polepšalo dan, večer, cel teden. Sem zanj za eno gospo govorila, je rekla, da kliče že 3 mesece, pa ne pride na vrsto za glasbeno željo.
2: No, morda ima ta gospa prav danes priložnost, da se to uresniči, ker ja. 2 uri možnosti uživo.
1: Ima, zato, ker sem si jo zabeležila in sem ljubici že predala, tako da...
2: Super, se pravi, danes mi kličemo njo.
1: Ja, recimo.
2: Ob 20-ih pa potep z Lejo, gostja Malči Bobnar iz enega prav posebnega razloga, ker se bo pridružila plavolasa kolegica tudi akciji Gremo v hribe, planico bomo danes pod poncami spoznali o praksi, predvsem pa prizorišče prihodnje sobote, ko se dobimo na finalnem dogodku akcija Gremo v hribe.
1: Ja, to je 29. augusta, če še nimate označeno na svojem koledarju. Tam bo dogodek Gremo v hribe, kjer bo nastopila tudi skupina Agropop, del katere je tale Majči, a ne?
2: Res je.
1: Ki bo danes v potepu z Lejo no, se potepala.
2: Pol urce bo trajal ta potep, da preverimo lokacijo, če vse štima za soboto 29. ko se dobimo na zadnji postojanki akcije Gremo v hribe. Takoj zatem danes večer ob 20.30 pa ponovitev VIP petka, ki je gostil.
3: Všič mi je fant iz naše vasi, ker ni kot drugi drugače živi.
1: Ja, ni bil naš gost tale fant iz naše vasi, ampak pevka Urška Klobučar, pevka ansambla Petra Finka, zelo zanimiva gospodična, ki nima samo krasnega glasu.
2: Ampak tudi klobuk. Ne, skecam se, ampak s klobukom jaz še nisem kol videl.
1: Zelo zanimivo življenje in zelo zanimive prijatelje ima in vse to bomo danes večer delili tudi z vami.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
4: Več na mana.eu.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Rad

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Šport.
0: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Pozdravljeni.
4: Ja, kako, Andrej, mislim, o čem bo tekla beseda, sploh ni vprašanje. Celje.
3: Najprej ne dvomimo Celje. Predno gremo k tem, kdo in kako in kam pride. Ja. Najprej gremo v Bratislavo, gremo k zelo, zelo pomembni prvi tekmi sklepnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov.
4: Lepa tekma,
3: lep rezultat. Celje Slovan Bratislava 1-1, sicer rezultat, ki ne pomeni nič in še nikogar ne vodi nikamor, kajti nekdo bo moral zadevo prelomiti na povratni tekmi. Po starih pravilih bi to sicer pomenilo, da bi Celje bilo v prednosti, kajti takrat je bil do par let nazaj gol v gosteh vreden več in v primeru neodločenega izida se je potem štelo zadetke, ki si jih dosegel na tujem, ampak zdaj ni več tako, tako da 1-1 je čisto izenačenje, nič proti nič se bo začela povratna tekma prihodnji teden. So pa Celjani lahko zadovoljni.
4: Super rezultat. Ni bilo tako lepo, ne?
3: Mislim, da bi, nazadnje lovili zaostanek, pa ga ujeli, tako da so tokrat v boljšem položaju. Res tudi, da proti nekoliko boljšemu nasprotniku, ampak predvsem so lahko veseli rezultata, ampak vsekakor tudi tistega, kar so pokazali, torej prikazane igre, poguma, s katerim so igrali, samozavesti, dobro postavljene ekipe z repom in glavo, dobrih mehanizmov in tako naprej. Dobro vodeno moštvo, ki ve, kaj hoče, ki ve, kaj gre in je zdaj že čisto blizu tiste res najlepše nagrade, torej prve slovenske udeležbe v tem novem sistemu Lige prvakov, ligaškem z eno lestvico 36. klubov. Vem, imeli smo nekajkrat Maribor v tisti Ligi prvakov, simpatični in romantični s skupinami po štiri, bilo bi res enkratno, če bi zdaj imeli Celje globoko v jesen in zimo v tem novem sistemu in čisto blizu. Ne se še zaletavati, treba je še ogromno opraviti, ampak priložnost je tukaj in težko bo kdaj lepša.
4: Tudi Darja Gajšek je bila tam, če koga zanima.
3: Vem, se mi je oglasila.
5: Ne zvomimo.
3: Vem. Bila sva na vezi še v drobnih urah današnjega dne.
4: Wow.
5: Tudi z Dončićem mogoče je?
3: Ne, to pa ne.
5: A to pa ne.
3: Ne, pa tukaj ne delamo si utvar. Ne morem dva tako velika zvezdnika obdelati na en dan.
4: Ja.
3: Skratka, ne, z Luko vendarle, ne, Luka ima svoj mir in tudi želim, da imajo, pozdravil sem že nekajkrat naši cenjeni gostje, določeno mero miru, oziroma se bodo sami zelo jasno se izpostavili, kje želijo biti izpostavljeni in kje ne, tako da dajmo ne riniti, ker ne bodo želeli in pa vsekakor bodo pa dovolj na očeh, to sem prepričan, na vse zadnje tudi že bolj ali manj vsa Slovenija ve, kdaj in kam pridejo, zadeve so bolj ali manj javne, tako da...
5: Ja, zanimivo.
3: Tako so pač želeli, torej gre za njihovo odločitev, tako da zadeva je čisto jasna in transparentna, malce se potrudite, zelo malo dela, veste, kje delam in kje pišem, pa boste že tam veliko našli, pa tudi poznate načine, kako izvedeti, kdaj, kam, kdo, kam prileti, tako da vse zadeve so bolj ali manj jasne, kako bo šlo pa naprej. Jaz vam že jutri obljubim na istem mestu, ob istem času, kakšne zanimive informacije, takole, kot sem rekel, spoštljivo do gostov, zanimivo, veliko zanimivega, veliko dobrega bomo in videli in izvedeli, ne da bi se pri tem spremenili v nadlegovalce in zalezovalce.
5: Kje jaz sem že šel googlat, oprosti, kje ribe živijo v Blejskem jezeru.
4: A jaz mislim, da si šel googlat, kje dela Milkovič. Na ekipi
5: drugače. Ja, lepo vas prosim, no. Ampak res bi nekaj ribe lovilo.
3: Ne bomo videli, da bojo prinesli več palic za golf ali ribiških kralic.
5: Tom Ščuka za namik. Hvala za danes.
3: Z veseljem, lepo se
4: imate. Hvala, lep dan, živjo.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: Res je.
5: Katero ribo bi si pa ti želela uloviti?
4: Ribona.
5: A ribona?
4: Absolutno.
5: Ja, se pravi, ti si bolj za, če morsko...
4: No, ribič me je ujel. Ta bi mi bila še najljubša. Boljke, da me lovijo kaki morski psi.
5: Hotel sem reči brancin, ker jaz bi pa zbral rado, na primer.
4: Jaz bi v tem trenutku izbrala Tomaža Rota, ki naj bo menjal zdaj tukaj za mešalno mizo, za valovi radija in televizije Veseljak. V dobro družbo vas postavljava in želiva lep dan in brez skrbi tudi midva še greva naprej delat. Ne?
5: Absolutno.
4: Zato, ker...
5: Mali četrtek še nikoli ni bil konec petka.
4: Tako je.
5: Srečno!
4: Srečno!

0: daj. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Številni starši so pred začetkom šole v skrbeh, kako otroku zagotoviti šolske potrebščine. Pri slovenski Karitas opažajo, da so tudi letos podobne razmere kot pretekla leta, samo Karitas vsako leto pomaga približno 14 tisoč otrokom s šolskimi potrebščinami in drugimi stroški povezanimi s šolo. Generalni direktor Peter Tomažič ob tem pravi, da na življenje družin močno vpliva draginja.

0: Je, da se na nje po pomoč veliko krat obrnejo zaposleni starši z nizkimi prihodki, ki živijo v najemniškem stanovanju, družine, ki se soočajo z boleznjo, pa tudi družine z več otroki. Tomažič ob tem meni, da bi za osnovne šolske potrebščine morala poskrbeti država.
1: Vse, kar je povezano s šolo, predvsem šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki, ki so res velik strošek, bi seveda obvezna osnovna šola lahko zagotavljala in bi bilo primerno, da zagotavlja, tako kot zdaj, zagotavlja za nižje razrede.
0: Strokovni sodelavec ministra za gospodarstvo Primož Novak bi ponovno odprl trgovine ob nedeljah. Obregnil se je namreč ob to, da nekateri v nedeljo hodijo po nakupe v sosednjo Italijo, za zgled pa da v Nemčijo, ki da razmišlja o podobni potezi. Ponovnemu odpiranju trgovin ob nedeljah odločno nasprotujejo v sindikatu delavcev trgovine Slovenije, so odgovorili za svet24.si. Ob tem dodajajo, da zaprte trgovine ob nedeljah ne povzročajo težave pri preskrbi prebivalstva ali onemogočajo uspešno poslovanje trgovske dejavnosti. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševu v Makedoniji, in dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Ceglar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. Naredite se lep dan, mi se z novicami vrnemo v vašo družbo spet čez eno uro.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si. Munde,
11: jupi, jupi, živaliče so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
12: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Lep dober dan, drage veseljakinje, veseljaki. Poglejmo v nebo, danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa okoli 25, ob primorskem oziroma na primorskem in morju pa okrog 30. V tem trenutku 26 na Bledu, prav tako v Slovenj Gradcu, 28 v Krškem, 30 pa jih imate v Novem mestu.
15: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
14: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poglejmo še zadnja dva radarja. Prvi v Štorah nasproti Tulja proti Celju, radar tudi v Hrastniku pri Petrolu, zaenkrat pa je ta tudi zadnji. Če opazite še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.

Lep dober dan, veseljaki, veseljakinje, 6:40. Ja, tudi v veseljakovem dobrem dnevu bomo pluli z najboljšo slovensko domačo in zabavno glasbo, vse tja proti 14 do židanega popodneva. Vmes obdelali kar precejšen del domačih župc, pa tudi nekaj krem, pa še kaj se bo našlo, zato ostanite v naši družbi vse tja do poznega večera.

0: Petje in veseljak.
1: A team, let's see.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kako je dobra goveja župca.
1: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
8: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
9: Poletni večeri.
10: Veseljak, v mojem srcu.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, zdaj pa mislim, da že kar veste, da se v soboto 29. augusta ob 12. uri dobimo v Češminovem parku v Domžalah. Takole se usedemo za mizo, kjer bodo same domače dobrote in pa seveda gostilne, ki bodo postregle pristno slovensko kosilo. Po kosilu pa, vse vemo, kot se spodobi, veselica, ki bo trajala, pazite to, kar 12 ur. Se pravi, lahko bi rekli dve veselici v eni. Vse to dobite torej v Domžalah 29. augusta, ko bodo za vas igrali in vas zabavali Firbci, Gadi, Polkaholiki, Oto Pesner, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala in še koga bomo tam srečali in ja, vsi ti bodo poskrbeli za to, da bo domača glasba odmevala res skozi celoten dan. Če želite torej brezskrbno soboto, pridite, se lepo namestite, usedete, na koncu pa še seveda vsi skupaj plešemo pozno tja v noč. Svojo kosilo si, to je pomembno, pravočasno zagotovite na govejazupca.si. Domača župca torej 29. augusta v Češminovem parku v Domžalah.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Za dvigni zlato kupico, ja, ker je ravno mali petek, pa že mogoče kdo kakšno, a še prej pogledamo v nebo, danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa je že možna kakšna ploha ali celo nevihta. Jutri večinoma oblačno, na Primorskem se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. V soboto kaže na precej oblačno vreme, sem ter tja lahko pričakujemo še kakšno kapljo ali dve, v nedeljo pa potem zopet jasno in sončno vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Uncem. Pred počivališčem Ravbar komanda zaradi prometne nesreče nastaja tudi zastoj. Vozite strpno. Zastoj prav tako na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Prav tako ta vikend od sobote od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj prav tako bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri zaradi del. Do predvidoma 30. septembra pa bo zaprta cesta za Gorje Most čez Savo zaradi del, obvoz je za osebna vozila možen čez Bevško. Še na radar ste opazili, ta vas čaka v Štorah v smeri Celja pa meri. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

bo držalo, Tomaž, sem v vaši družbi dve minuti čez pol enajsto sta. Gremo naprej z najboljšo slovensko glasbo. Novi spomini bodo z nami, pa ansambl Spev. Še prej pa Eva Potrebuješ, ki pravi, da pada na domačo, na slovensko musko. Tako je tudi prav, naj tako ostane tudi pri vas doma, ki ste z nami po cele dneve na veseljaku. Uživajte z nami.

0: Pisana Amicus vam svetuje.
1: Ja, bolečine v križu so lahko kratkotrajne, akutne ali pa vztrajajo več mesecev in ne preidejo v kronično obliko, kar je zares neprijetno. Poleg samega predela križa se bolečina pogosto razširi potem tudi drugam. Nelagodje je lahko prisotno v zadnici, zlasti med sedenjem, ali pa bolečina lahko seva celo v stegna in s tem celo oteži hojo. Tega si seveda nihče ne želi in ja, marsikdo se sprašuje, kaj storiti ob takih težavah. Podjetje Sana Amicus ima kremo, ki resnično ublaži bolečine. To je naravna krema Ignis Calda, ki jo lahko naročite na brezplačni telefonski številki 080 17 33 ali pa obiščete spletno stran sanaamicus.si. In kakšni so kaj odzivi tistih, ki kremo že imajo? No, to nam je ob zadnjem obisku povedal kar predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol.
2: Joj, hvala Bogu, dobesedno me koleno več ne boli. Vrat me je prenehal bolet, koleno me več ne, oziroma križ me ne boli, tako da res konkretni primeri, ampak jaz vedno rečem, če vsaj zmanjšamo bolečino, smo veliko napravili. Vse, kar je bilo odziva zdajle, na tak način je pa kar presežen.
0: Ignis Calda, kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
3: Več na mana.eu. Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: To je vesel.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, Ptuj je mesto, to vemo, kurentov, starih običajev, pa tudi zgodb, ki jih lahko vse te spoznate v kurentovi hiši, torej na Ptuju. In prav takšno poslanstvo, torej ohranjanje starih običajev in zgodb, ima tudi Ptujski festival. Ohranja domačo glasbo, obenem pa vsako leto slišimo tudi nove viže ansamblov, ki prihajajo že 57 let na ta festival. Prav za te ta nove, če lahko temu tako rečem, lahko že glasujete, in sicer na spletni strani ptujski-festival.si. Seveda pa vabljeni, da pridete v petek 4. septembra tudi tja ob 20. uri na dvorišče Minoritskega samostana, kjer se bo torej odvil že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. Slišali bomo kar 12 tekmovalnih skladb in pa 12 skladb iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Vstopnice so že na voljo, in sicer na spletni strani eventim.si ali pa na vseh prodajnih mestih Eventima jih tudi dobite. Vabljeni torej 4. septembra na Ptuj na že 57. festival narodno-zabavne glasbe.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Hrana se bo po napovedih letos podražila za več kot desetino. Dvig svetovnih cen hrane bodo povzročili letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil. Po bolj podrobnih podatkih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za skoraj 12%, leta 2027 pa še za dodatnih 5%. Najbolj bodo na udaru žito, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki. Številni starši so pred začetkom šole v skrbeh, kako otroku zagotoviti šolske potrebščine. Pri slovenski Karitas opažajo, da so tudi letos podobne razmere kot pretekla leta, samo Karitas vsako leto pomaga približno 14 tisoč otrokom s šolskimi potrebščinami in drugimi stroški povezanimi s šolo. Generalni direktor Peter Tomažič ob tem pravi, da na življenje družin močno vpliva draginja. Dodaja, da se nanje po pomoč velikokrat obrnejo zaposleni starši z nizkimi prihodki, ki živijo v najemni stanovanju, družine, ki se soočajo z boleznjo, pa tudi družine z več otroki. Tomažič ob tem meni, da bi za osnovne šolske potrebščine morala poskrbeti država.
2: Vse, kar je povezano s šolo, predvsem šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki, ki so res velik strošek, bi seveda obvezna osnovna šola lahko zagotavljala in bi bilo primerno, da zagotavlja, tako kot zdaj, zagotavlja za nižje razrede.
1: Oboževalci Luke Dončiča in Los Angeles Lakersov pa že nestrpno pričakujejo prihod košarkarskih zvezdnikov v Slovenijo. Z zasebnim letalom naj bi na Brniku pristali že čez slabo uro. Kot so zapisali pri ekipi, je Luka za svoje soigralce najel najnovejše letalo, ki zmore ponesti 20 ljudi kar 14 tisoč kilometrov daleč brez postanka. Gre za letalo Bombardier Global 8000, ki je najhitrejše civilno letalo po upokojitvi Concorda. Po opisanju ekipe naj bi slovenski košarkarski zvezdnik za najem letala odštel okoli 250 tisoč evrov. Lep dan vam želimo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za

0: elektriko.
1: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne povsod, čez dan pa še vedno nekako sončno. V tem trenutku 28 v Velenju, 30 v Sevnici, 32 pa na Otočcu.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Poglejmo še na ceste. Zaprta je cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen preko Šmarce. Kje so še zastoji? Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhniko, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah seveda naredimo in držimo reševalni pas. Ne pozabiti. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Uncem pred počivališčem Rabar Komanda. Zastoj ostaja, a se krajša. Radarjev in kontrol v tem trenutku ne opažate. Če jih boste, pa dejte jih zatožiti na nič 8013, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

lep dober dan, 5 čez 11, že 20. august je danes in me prav zanima, kakšno pošto bo prinesel danes naš poštar Lojz. Takoj po ansamblu. Da.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Fino zgledaš, fino.
1: Veš, kaj ti bojem, ne se norce delat, ko ti glih tojk verjamem, ko moj, kader je prijazno.
2: Eno, Lojz, resno mislim, no.
1: Dej njehi, no. Vsak let sem stari, vsak dan sem stari in to je drjak.
2: Jo, Lojz, tu pa ne v tuji navade, veš, že tukaj jamraš. Kaj pa je?
1: Ja, jetre me bolijo, jetre me bolijo.
2: Lojz, a ti piješ alkohol vsak dan?
1: Ja, pa ne pomaga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

Jan Plestenjak in flirt s prazno posteljo, v nadaljevanju pa slišimo krasen valček ansambla Braneta Klavžarja.

Jane Klavžar je napisal melodijo, Branko Zupanc besedilo, Romana Cafuta pa je to krasno prelila v točno to, kar poslušamo že več kot 30 let, namreč 95. leta je nastala ta krasna melodija. Uživajte torej z nami in z ansamblom Braneta Klavžarja že čez 2 minutki.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Ujo, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Vesel.

0: Veseli dolenci in najin večer smo slišali, no mi pa gledamo, kakšno vreme bo danes, pa tudi v prihodnjih dneh. Še bo sončno danes z nekaj oblaki, popovdne pa je že možna kakšna ploha, tudi nevihta. Jutri večinoma oblačno, na Primorskem se bodo že začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo. V soboto kaže na precej oblačno vreme, sem ter tja lahko pričakujemo tudi kakšno kapljo dežja, v nedeljo pa potem zopet jasno in sončno. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomir zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen preko Šmarce. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih seveda tudi v delovnih zaporah ne pozabimo na reševalni pas. O radarjih ne duha, ne sluha, naj bo tako čim dlje. Če pa opazite vi kaj novega, kakšen radar, kontrolo, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno in previdno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Hura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.

0: Res sem z vami, Tomaš, 2 minuti čez pol 12 na Veseljaku. Nadaljujemo z našo najboljšo slovensko glasbo. Dobri znanci bodo z nami, SOS Quintet, čeprej pa Fehtari in Mali Barabin.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel tako.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ogradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. Tam je bila barka mala.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Košarkari Los Angeles Lakers so že pristali na ljubljanskem letališču, kjer jih čaka več 10 oboževalcev. Luka Dončić je za 14 igralcev najel zasebno letalo, ki je zanj po poročanju ekipe plačal okoli 250 tisoč evrov. Na njem pa naj bi Dončićeve soigralce čakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obisk košarkarskih zvezdnikov v Sloveniji bo poleg druženja ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiske priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Na primer zanemarjanja živali, ki je pred dnevi pretresal javnost, se je odzvala tudi vršilka dolžnosti generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak. Navedla je, da točen vzrok poginov krav še ni znan, ga pa bo določila forenzična preiskava. Povedala je, da so živali na podlagi ocene starosti trupel poginjale v različnih obdobjih, nekateri kadavri so po oceni stari mesec dni, nekateri dva, tri mesece. Ni šlo za enkratni dogodek, je še zatrdila. V občini Šmarješke Toplice so med letoma 2021 in 2024 izdali 23 pogodb in naročil za gradnje pri podjetniku, ki je družinski član podžupana občine Šmarješke Toplice. Kot izhaja iz pravnomočne ugotovitve protikorupcijske komisije, gre za kršenje omejitev poslovanja. Skupna vrednost vseh poslov je znašala dobrih 444 tisoč evrov. Na občini so v pritožbi zatrjevali, da vrednost posameznih pogodb niso presegale mejne vrednosti 40 tisoč evrov, ko je treba izvesti javno naročilo in zato po njihovem mnenju omejitve o absolutni prepovedi poslovanja ne veljajo. Upravno sodišče je njihove navedbe zavrnilo, vsi posli so tako v skladu z zakonom nični. V Splitu od srede velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah med 21. uro in 6. uro. Ukrep bo veljal med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanje javnih površin. Podoben ukrep je pred Splitom že uvedla Makarska, napovedali pa so ga tudi v Zadru.

0: Imejte lepo popoldne, preživite ga v naši družbi.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.com

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Lep dober dan, čas je, da zopet pogledamo, kakšno vreme bomo imeli še popoldne, ja, sončno z občasno povečano oblačnostjo, lahko pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Temperature na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29, pa vse tja do 34. V tem trenutku termometri kaže 29 v Velenju, 31 v Mengšu, no 34 pa v Novem mestu.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča vira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomir. Pred oviro je zastoj, ki sega že na Ljubljansko južno in tudi zahodno obvoznico. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko. Poglejmo še zastoje. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Kozarjami, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, tudi na Gorenski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoji pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Kočna-Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce-Bled ter Ohinska-Bela-Bled. Še zadnji trije, ki vas lahko fotografirajo, če boste prehitri. Prvi je bil kedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, Črnberlingov stopčah pri Grobelnem pri Ahacu vas čaka, radar pa tudi v dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Če opazite vi še kaj posebnega, kaj nenavadnega na ali pa ob cesti, nič 80 13 nič 2. Srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.

7 čez 12 že na veseljaku, mi plujemo proti 13, proti kosilu, če je že kdo tam dober tek, seveda. V nadaljevanju z nami tudi naš Simon Golobič in pa glasbeni arhiv. Marija Ahašič Polak nam bo zapela tisto krasno tečejo, tečejo nitke. Po naslednji.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo v glasbenem arhivu tkali nitke z Marijo Ahačič Polak. Valček, tečejo, tečejo nitke je najuspešnejša kantavtorska stvaritev Marije Ahačič. Avtorica je lastne verze besedila stkala tudi z notami leta 1979. Producent skladbe, posnete v Helidonu istega leta, je bil Marijin tesni in dolgoletni prijatelj Vilko Ovsenik. V današnji skladbi bosta prefinjene občutke interpretacije prepletla brat in sestra. To sta Marija Ahačič Polak in njen brat Vital Ahačič. Oba sta Tržičana in prihajata iz znane glasbene družine Ahačič. Svoj glasbeni talent sta oba pokazala že v rani mladosti. Tako je Marija že kot študentka prepevala v Adamičevem plesnem orkestru, nekaj let pa tudi v kvintetu Ausenik. Vital pa je s harmoniko že veselo ubiral po tipkah kromatične harmonike pri Zadovoljnih krancih v ansamblu Mihe Dožana, skoraj 25 let pa je igral v ansamblu Borisa Kovačiča. Vital je svoje največje glasbene uspešnice posnel s harmoniko Honer Lorganola, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas tudi gledate. To harmoniko mu je kupil oče okrog leta 1960, že ob nakupu pa je štela približno 50 let. Harmonika je avtentična, saj mi jo je po Vitalovi smrti na pobudo sestre Marije v arhiv domače glasbe nesebično podarila njegova soproga Marina Ahačič. Glasbeno zasedbo so sestavljali Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede bas kitara, Milan Ferlež ritem kitara ter pevka Marija Ahačič Polak.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
6: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
7: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
8: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.

0: Vi resniki in klapa se mi kanta, stara lipa, mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka popoldne. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, ob tem pa tudi postopno slabele. Jutri večinoma oblačno, v soboto kaže na precej oblačno, prav tako vreme, še nekaj bo dežja, v nedeljo pa večinoma sončno in suho vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Kozarjami. Tudi na štajerski avtocesti zastoj je v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami. Tako pa na gorenski avtocesti še vedno v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tudi na cestah Šmarje-Koper zastoj, Lucija Izola, Kočna Spodne Gorje, v obe smeri Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih seveda ne pozabite na reševalni pas. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Soteska, pod Turn v smeri Črnomlja zaradi podrte smreke na vozišču in še ena zadeva, zelo bodite previdni, pešec hodi po trzinski obvoznici v smeri Ljubljane na sredinskem pasu med Črnučami in industrijsko cono, torej bodite previdni zaradi pešca na vozišču. Štiri radarje ste opazili, prvi Bevkedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, Črn Berlingo v Stopčah pri Grobeljnem pri Ahacu, Rjavke v Zenkovcih, na Goričkem na avtobusni postaji in pa še zadnji na dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Nič 80, 13, nič 2, če vi opazite še kaj novega, kaj posebnega na vaši poti.
2: Skupaj tudi na cesti.

Minuti čez pol eno v nadaljevanju. Z nami seveda naša mama Manka, ki bo zopet nabrusila svoj jezik in nam povedala kaj zelo zanimivega iz njenega širokega opusa, kaj vse je doživela v njenem življenju do sedaj. Kmalu zatem pa pogledamo tudi, kaj nas čaka danes večer na televiziji Veseljak Golica in česa vse ne smete zamuditi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam zelo rada Gorenjce, ja, ampak včasih so pa res takšni, kakor se v njih govori, malo uhrni, ne, to se reče skopi, ne. Je pa pred časom zataval na Gorenjsko en cirkus. Se ne so bili dolgo tam, ker se jim ne izplačalo, no, pa sta šla oče in sin v ta njihov Luna Park in je tam malo rekel, ati, dej mi en evro za en krog na vrtiljaku, pa je oče znoru pa je rekel, ker si ti normalen? Ker ti ne dost, da se že zemlja vrti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresejo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: To vse drži in danes ob 18. uri, takoj ko končamo z židanim popoldnevom, vas v našem studiu pričaka Ljubica Špurja Zbinšek, ki vam izpolni vaše glasbene želje, tudi malo pokramlja z vami in še kaj, zato le dejte pripraviti telefone in jo torej po 18. uri že poklicati naš studio. Ob 20. uri nas čaka oddaja Potep zle, v kateri bo gostja tokrat Majči Bobnar, članica skupine Agropop. Obiskali bosta tudi Planico, ki jo bomo tudi vsi ostali, seveda že naslednji teden, ko gremo skupaj v hribe s pivovarno Laško, prav v Planico, kjer bo torej nastopila tudi skupina Agropop. Ob 8:30 pa sledi še ponovitev VIP petka, v katerem je bila naša gostja odlična pevka ansambla Petra Finka, Urška Klobučar. Ne zamudite torej današnjega večera na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Košarkari Los Angeles Lakers so pred približno eno uro pristali na ljubljanskem letališču, kjer jih je pričakalo nekaj deset navijačev. Konvoj vozil se je sicer hitro odpeljal mimo njih, tako da razočarani oboževalci niso uspeli videti kaj dosti. Na letališču sta bila tudi naš novinar in snemalec, ki sta uspela ujeti nekaj izjav najbolj zvestih navijačev jezernikov.
2: Sigurno, Slovenija to nekaj pomeni, se le, je le ortošportnik. Rekel, dobra oseba, tega več ne poznam.
3: Da lahko vidim vse, ko stopajo na kombije, ampak sem zelo razočaran.
4: Tega nivo?
3: Ja.
4: Koga si pa želel najbolj videti?
3: Osi na Ripsa.
5: Je naša nona ogromna fenica.
4: Koliko je pa stara?
5: 70, bo zdaj čez par dni. Ona podpora Dončića, ogromna.
4: Gledate tekme po noči?
5: Tudi.
6: Tudi smo hoteli Rivsa videti, pač nove igralce, ki so letos dobili, no, da vidimo, če imajo, koliko so velike, pa kakšni so.
1: Soigralce Luke Dončića poleg druženja ob košarkarskih aktivnostih v prihodnjih dneh čaka še obisk priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je 39-letnemu moškemu, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v Vuhredu pred mesecem dni, podaljšalo pribor zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. Pripor je podaljšan do 20. oktobra letos. Preiskava dogodka je še v teku, poteka pa tudi postopek odvzema starševske skrbi. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnjo z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključnih delih hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo. Na začetku bo za volanom še licencirani operater, ki bo spremljal vožnjo. To je po navedbah Uberja del postopnega uvajanja storitve pred prehodom na povsem avtonomne vožnje brez voznika. Želimo vam prijetno četrtkovo popoldne. Z novicami bomo ponovno z vami že čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop. In Atomic Harmonic.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: si. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Spletni trgovci, pozor!
0: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokosbus 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos

0: Proti nebu popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, tudi kakšna ploha in nevihta je možna. Poglejmo temperature, 29 na Bledu, 31 v Slovenj Gradcu, 33 Vojnik, 34 pa v Brežicah.
1: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoje na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Kozarjami, tudi na štajerske avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, pa na gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, prav tako zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorske avtocesti do Dragomerja. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Kočna, Spodnje Gorje, v obe smeri, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Ne pozabite seveda tudi v delovnih zaporah na reševalni pas. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi prometne nesreče. Zaprta tudi cesta Kastelec Podgorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Zaprta cesta še vedno tudi Kamnik Duplice v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče, obvoz je urejen preko Šmarce in pa promet oviran prav tako na cesti Kalce pri Logatcu pod kraj pri Kalcah zaradi še ene prometne nesreče. Kje so zadnji štiri, o katerih poročate? Bilkedi je v Škrijančah pri Novem mestu, tudi na Senovem ste ga opazili nad Tespakom, pa na Lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštu. Zadnji zanimiv opis Miše Sivkedi pa v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, da ga boste le našli, videli in šli dost počas. Nič 80, 13, nič 2 za novosti iz vaših poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

13 in 3, 2, 1, 7 minut je, takoj po naslednji pogledamo, kdo nas je obiskal zjutraj. No, se lahko povem, seveda ansambl Fekonja so bili, prišli so nam predstaviti njihovo novo skladbo, ki jo bomo slišali kot tekmovalno vižo na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 4. septembra, torej na Ptuju. Kaj vse so povedali, tudi zapeli so nam nekaj v živo, ostanite z nami, da jih slišite, kako lepo prepevajo.

0: Ensemble Galop in ja, vsi skupaj smo šli proti tej punci v galop, z njimi mi pa proti jutranji budnici malo nazaj, ne naprej. Ja, danes so nas obiskali trije člani ensambla Fekonja, ki so nam prišli, kot rečeno že malo prej, predstaviti njihovo tekmovalno vižo za 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Govorili so o skladbi, tudi slišali smo jo, en delček boste slišali tudi vi sedaj, prav tako pa boste slišali, kako po njihovo zveni ena zelo, zelo znana skladba. Dajmo poslušati.
1: A lahko mi kaj začutimo tle na veseljaku vašega avtentičnega, prleškega? Ja. Mogoče bi pa vi kaj zapel?
2: Ja, lahko.
1: Ktera je to?
3: Ja.
2: Matjaža, ki je gude, kak šla.
1: Ja, to.
4: Ja, bravo. Da slišmo, če bo tudi pečenka.
2: 1, 2, 3,

0: A gremo zdaj k resnim temam.
1: Dejmo.
0: A gremo kaj povedati o vaši tekmovalni skladbi, kako je nastala, kdo so pravzaprav avtori, a gre za valček, ali gre za polko?
2: Predstavili se bomo s pesmijo Cvetiš, to je naša polka, ki smo jo pred nekaj časa tudi tukaj že predstavili. Avtorja besedila sta Matej Trstenjak in pa Igor Pirković, melodijo sem pa ustvaril jaz. Pesem govori o mladem dekletu, ki je tako lepo, da fant misli, da je Bog podaril vso lepoto na tem svetu, ampak ker ne upa je tega povedati.
1: Ja.
2: In poje pesem.
0: Dejmo za vrtet od začetka do konca in ne pozabi, če vam je všeč, že lahko za njo in za njih glasujete na 3x2.ptujski-festival.si.

57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Kako je dobra goveja župca.
3: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ujo, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak.

0: Kvintet Dori in Maček v žaklju, jaz upam, da ga čim manjkrat dobite ali pa kupite. Jaz pa vam ne bom prodajal mačka v žaklju, vam kar povem dejstva, ki se tičejo vremena. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo zvečer na zahodu okrepile in se razširile proti vzhodu države. Jutri večinoma oblačno, v soboto prav tako, tudi še kakšna kaplja dežja bo, no nedeljo pa zopet sončno in suho. Če na slovenske ceste poglejmo, lesena paleta je na voznem pasu na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred vkopom Medvedek, bodite previdni in pozorni. Kje so zastoji? Na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane je med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljam je zastoj, pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj še na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses ter na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi prometne nesreče. Zaprta tudi cesta Kastelec Podgorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Zaprta tudi, oziroma zdaj je že odprta cesta Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, torej odprta je po prometni nesreči, je pa promet oviran na cesti Kalce pri Logacu pod kraj pri Kalcah zaradi še ene prometne nesreče. Urejen je promet izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Komenda in sicer pri Vrtnariji, prav tako zaradi prometne nesreče. Poglejmo še zadnje radarje. Bivkedi v Škrijančah pri Novem mestu, tudi na Senovem ste ga opazili nad Tespakom, pa v Kresnicah pri mostu v smeri Ljubljane, zadnji pa v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji. Če opazite, še kaj, še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

drugo, še nekaj časa bomo skupaj do židanega popodneva. Preden se poslovim za danes, pa najprej še Veseli vrtiljak, a no še predtem ansambel Toneta Rusa.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Ansambl Petan, Težki frajer.
1: Ritro sem za ti reči in za te rože kradel ob polnoči.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

Pesnika je vedno prijetno slišati in tako bo tudi čez dve minutki, torej sonček na veseljaku, sonček bo tudi naprej v židanem popodnevu z našim Lovrom. In Lovro, kdo še s tabo danes? Jaka Šinkovec, torej, ja, kako? Jutri pa ne. Bomo pa videli, kdo in kaj. Ostanite v naši družbi, mi pa se zopet poslušamo in vidimo jutri.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
5: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
8: Več na mana.eu.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Če so oboževalci košarkarske ekipe Los Angeles Lakersov ostali dolgih nosov na brniškem letališču, ker so se soigralci Luke Dončiča hitro odpeljali proti Ljubljani, so imeli oboževalci več sreče pred hotelom, kjer bodo zvezdniki nastanjeni. Ker so drug za drugim vstopali v hotel, so jih lahko bolje videli in jim tudi pomahali. Kaj vse pa košarkarske zvezdnike v družbi Luke Dončiča čaka v naslednjih dneh, pa novinar Žan Urbanija.
2: Na Brniku se je zbralo na desetine navijačev, predvsem otrok. A želja po fotografiji se jim ni uresničila, saj so košarkarji odšli iz drugega izhoda na letališču. Željo, da se prenovljena ekipa čim prej poveže, je Dončić svoje igralce in trenerje povabil v svojo domovino. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem skupno preživljanje časa. V načrtu imajo ogled nekaterih znamenitosti, na Bledu pa bodo igrali golf. Načrtujejo tudi zabavo v središču Ljubljane. Prav tako imajo napovedane skupne treninge, spoznavanje kulture in tradicionalne slovenske hrane. Tu bodo ostali predvidoma do ponedeljka.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališč zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije. Na zagovornika se je obrnil starš dveh otrok, ki obiskujeta vrtec in se iz etičnih razlogov prehranjujeta vegansko. Zatrjeval je, da so smernice diskriminatorne do etičnih veganov, saj določajo, da morajo vrtci in šole prehrano otrokom prilagoditi le, kadar je to nujno zaradi njihovega zdravstvenega stanja. Zagovornik je ob tem pretehtal, da zagotavljanje varnega zdravstvenega razvoja otrok v vrtcih in šolah, ki ga zasleduje pediatrična stroka, v tem primeru pretehta nad pravico do prilagoditve prehrane iz prepričanja o etičnem veganstvu. Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard dolarjev. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. V primerjavi z avgustom 2016, ko je znašal približno 20 tisoč milijard dolarjev, se je ameriški javni dolg podvojil. Lep četrtek vam želimo, ostanite v naši družbi.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe!
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator prididi, živalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka zelo v naslednjih dneh. Popoldne bo še sončno z občasno oblačnostjo, potem pa se bodo posamezne plohe nevihte začele širiti

0: iz severovzhoda proti zahodu, oziroma severozahoda proti vzhodu, torej tam predvsem okoli Bohinja, Jesenic in Kranja. Jutri bo večinoma oblačno vreme, na zahodu se bodo zopet začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile tudi nad vso državo. Tudi močnejši nalivi bodo možni, tako da v tistih primerih, tudi če ste na avtocesti, ne ostavljite na nadvozi, ker je to skrajno nevarno. Temperature čez dan bodo pa še vedno dosegali tam do okoli 29 stopinj, če vas zanima za primerjavo z danes. Današnje najvišje temperature so 36 v Brežicah, pa tam med 35 in 32 recimo v Domžalah.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zastoje opažate na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Stojite tudi na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje opažate še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od počivališča Bari proti Kozarem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je tudi cesta Kastelec Podgorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Promet pa je oviran na cesti Kalce pri Logacu pod kraj pri Kalcah zaradi prometne nesreče. Še en urejen promet izmenično enosmerno opažate na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče. Na noči na petek med 22 in 5 uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Branskim zaradi del. Ta vikend od sobote do 5 ure, od 5 ure do ponedeljka do 5 ure bo zaprta tudi hitra cesta Razdrto Novo Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Do predvidoma 30.9. letos pa bo zaprta še cesta Zagorje Most čez Savo zaradi del, obvoz pa je za osebno vozila čez Bevško. Si v Kedi opažate v Zenkovcih, na Goričkem, na avtobusni postaji, radar tudi v Kresnicah pri mostu, smer Ljubljana. V Goriči pri Moravčah pa vas radar meri na avtobusni postaji. Če pa opazite še kakšnega Kenič 80, 13, nič, dve, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Je tako Loren Jaka pa danes v vaši družbi, kot je že naš prelep Tomaš Rocole nas napovedal in 20. avgust nam prinaša kar take različne občutke. Ne? Hkrati zunaj 40 stopinj in žgoče vroče sonce, hkrati se pa tudi zavedamo, da sta dež in jesen za ovinkom, da bo dopusto konci, da bo depresija končano žgala. Se lahko vsaj spomnemo, da smo Slovenci, ker se na današnji dan spomnemo tudi Gustava Ipavce. Veš?

0: Pravilno je mati ideala. No, in če je 26 let nazaj slovenska fuzbal reprezentanca v Ljubljani premagala Albanijo z 2-0 in se vrstila na Euro 2000, bomo mi danes zadeli s takim programom, da boš, da ste kje v senci.
1: Res je, toliko imamo še enih planov, da se jesen enostavno še ne sme začeti. Na veseljaku mi moramo iti najprej na finalno lokacijo še v Gremo, v Hribe, moramo iti na festival domača župca v Domžale, na Ptujski festival seveda moramo iti, pa seveda moramo iti tudi na veseljakovih 30, ne?
0: Ja, ampak še dobro, da imamo veseljakove križanke, da lahko vmes tudi mečken zadihamo. No, vremena bo očitno naklonjen, muska pa tudi. Tako da, Lauro, požen.

0: boš.
1: Čuki in Šmetano dekle na veseljaku. In zdaj nam vi, veseljaki, povejte, kaj nam zdaj že vsem cingla po tukem času v glavah?
0: Ja, da je cajt za plačo, ne? Ker smo vse zakurili na morju.
1: To bi bilo fajn, sem ni to toglih.
0: A ja, no, pa če ni pa to, je pa pol sigurn pa to.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Točno tako. Veseljaki bomo praznovali naši 30 let in to fajno glas in fajno veliko, ja?
0: Velika športna dvorana komunalnega centra v Domžalah bo mesto zločina, če se lahko tako izrazim, upam, da ne bo kakšnega zločina tam. No, ampak 10. oktobra, ko se bo na enem mestu zbral nebroj veseljakov in glih tuk, tudi nastopajočih.
1: Ampak, ja, za vse še ne vemo, ker zakaj bi vam za vse povedali naenkrat, če vemo, da bodo karte potem v eni uri pošle. Zato, glih, zato vas počas, ampak res počas masiramo in vam vsak teden v veseljakom dobrem dnevu razkrijemo novega nastopajočega.
0: Je tako, do zdaj so že znani ansambli na našem koncertu Alpski kvintet.

Seveda ne bo manjkal tudi dolenskega pridiha, zato bodo z nami še ansambel Petra Finka, ansambel Nemir in mladi Dolenci. No in če včeraj pa ste zvedeli še za enega asa, ki smo ga držali v rokavu kar nekaj časa, veseljaki, in to je ansambel.

0: Tu se pa ne bi ženil s tako lepo pravljico. Mislim, da lahko samo še dodamo, da vas karte že čakajo na vseh Petrolih ali pa na topevent.si, tako da se vidimo 10. oktobra v Domžalah na Veseljakovih 30.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja, na svet24.si pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: šestič, ajde, pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
2: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Bernard, opat. Bil je velik marin častilec, izreden pridigar in duhovni vodja svoje dobe. Umaknil se je v samostan, a prav tam je svojo modrostjo in molitvijo močno preoblikoval cerkev in družbo. Postal je vodja, ki je iz notranje tišine prinašal spremembe v svet. V naših krajih je v času njegovega vpliva zrasel tudi cistercijanski samostan, ki ohranja njegovo zapuščino še danes. Spomini na srečanje mladine v Stični kažejo, kako njegovo delo bogati še nove rodove. Po njegovem zgledu si tudi mi danes vzemimo trenutek tišine in malo razmislimo. Tišina, veste, zmeraj privablja pomembne stvari, zato naj ne bomo skregani s tišino. Damo ven slušalke, ugasnemo televizijo, radio in se posvetimo temu, kar je zares pomembno. Da slišimo sebe, da slišimo Boga. Dragi Bernard, vse najboljše za god.

0: Tole so le polke za žuri in ansambl Simona Gajška, žuro ga bo pa tudi naš vreme, namreč če pogledamo takole bolj na široko, zgleda kot da bo malo več dežja in malo več ploh in neviht vse tja do sobote in še najbolj deževno kaže, da bo v soboto, ko se bodo temperature dvignile zgolj na, kaj pa vem, okoli 22 ali pa 23 stopin Celzija, tako da se bo iz petka na soboto zelo hladil, potem pa se bo zopet rahlo segrelo iz nedelje na ponedeljek oziroma že sobote na nedeljo, temperature v nedelje na ponedeljek 26, 27 stopin, pa zopet sončne, potem pa od torka do srede zopet kaže, da se bodo temperature torej dvigle, tako da v resnic zdaj le nekaj ohladitve, potem pa od vikenda naprej zopet sončno, lepo in fino fajn.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
2: Dobro dan še na naše ceste, kjer pa opažite kar nekaj zastojev, stojite že na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Primorske avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj opažite še na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami. Na Gorenjske avtocesti se zamudite tudi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, potem na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na Ljubljanski južni obvoznici od Počevrišča Bari proti Kozarjem in naprej po Primorske avtocesti do Dragomerja. Stojite še na cestah Šmari Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Vse za stoji sveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je cesta Kastelec pod gorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Mengeš-Komendo pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče. En radar pa ste opazili v Novem mestu na Belokranjski cesti smer Center. Če bo pazite še kakšen kak je, dobrodošli na brezplačni nič 80-13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan.
2: Jaka in Lovro so še vedno v vaši družbi. Dve minutki stači spol trečo popovdan in v nadaljevanju nas kaj nekaj zanimivega tlače sem hotel reče.
0: Ja, tudi nekaj nas bo tlače, namreč vama manjka se vidi, pride, potem pa bomo pogledali, da v rubriki Kaj to v Bogo zemljo tlači, ne najdemo samo takih čudnih posnetkov, najdemo tudi kakšne lepše posnetke, da nas malo na glasbo spomne. Ne? Eni mislijo, da se tam gor sam je, pa da se sam zajebava, pa tako. Ne, ni res, tudi veliko slovenske glasbe je na internetih.
2: No, me veseli, da se tudi kaj tazga najdu.
0: Ja, vse sem pa kaj najdem, vse drugače ne, drugače me res bolj bedarije vam gre. Ampak, dokaj še pridemo.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam zelo rada Gorenjce, ja, ampak včasih so pa res takšni, kakor se v njih govori, ma uhrni, ne, to se reče skopi, ne, je pa pred časom zataval na Gorenjsko en cirkus. Sej ne so bili dolgo tam, ker se jim ne izplačalo, no, pa sta šla oče in sin v ta njihov Luna Park in je tam mal rekel, ati, dej mi en evro za en krog na vrtiljaku, pa je oče znoru pa je rekel, ker si ti normalen? Ki ti nej dost, da se že zemlja vrti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
2: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja, na svet24.si pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: tebe bi jaz imel, no. Mi imamo pa spet le pri nas rubriko, kaj vse to v bogo zemljo tlači. In je spet sajt, ko vam prinašam frižne novice z internetu, ki jih včasih najdem v tistih ta najbolj temnih kotičkih interneta, zato, da jih vam ni treba. In če vi mislite, da jaz na internetih iščem sam bedarije, tako kot ponovat, se ne bi glih motil, je pa res, da včasih najdemo tudi kaj fajnega.
1: Ja, in tole poletje je bilo, kot smo vedeli, tudi po obiskih ansamblov, čez celo poletje, zelo produktivno leto in to se najde tudi na internetu.
0: Res je, nova muzika se enostavno ne da, se snema in se tudi sliši na veseljaku. In včer nam je recimo Andrej Toprišek na internetih malo hiter razkril, kaj lahko mi recimo pričakujemo na novi plošči Andrej Toprišek Septeta.
2: Ok, popazimo, da bo lepo zvenelo, da bo... Se pravi, bas linija, kitara, akord, harmonika, klarinet, trobenta, da bo vse skupaj lepo zvenelo. Može? Ajde, sva je, draj, ajde.

0: Ja, in če se na eni strani na internetih znajde zadnje cajte predvsem nove komade, ki so v nastajanju ali pa so jih prišli ven, se sem pa tja najde tudi kak veseljak, ki na internetih obuja staro glasbo.
1: Res je, to je med drugimi tudi najbolj popularna babica na družbenih omrežjih s kilometri prednosti pred drugimi, gospa Marija Žbogar, ki v svoj čas v domu starelih na mest Tombolo preživlja s telefonom v roki. Včasih poje, včasih golobe futra, včasih snema čestitke ali pa svojega prijatelja, kog zjutri pije čaj, ker kofeta on pač ne mara. Marija pa včasih tudi poje in po dolgem času smo tako lahko na telefonih recimo slišali pesem, če jo boste sploh prepoznali tole pesem.
2: En starček je živel tam v Vinskih gorah, prav rad je držal kozarček v rokah. Pred smrtjo še enkrat je kupico vzel, zahvalil se Bogu, tako je zapel. Oče nebeški, glej, še kozarček zdaj.
1: No, da vam jaz malo zdaj le pomagam, preden gre Marija v tiste ta visoke note. Gre za ponarodelo pesem En starček je živel, ali pa rekel se je tudi Zadnji kozarec. Sam se veste, da Slovenci pač težko izustimo Zadnji kozarec, pa je pač lažje reči En starček je živel.
0: Ja, no, pesem je sicer ljudska, torej ne vemo, kdo je avtor besedila, ampak glede na to, koliko tekstov je napisala, bi bila to komod tudi Vero Šulinca.
1: Komod bi bila, vemo pa vsaj za glasbo, ki jo je ustvaril, namreč Juri Fleischmann sred 19. stoletja, tako da smo že takrat imeli Slovenci zgleda, da dober vin, ali pa vsaj močen vin. In ker je internet en tak lep plac, je demo spomen še leta 2018, ko so tole pesem, ki jo je zdaj nam zapela tale naša Marija Modrijani skupaj z Jožetom Vidicom odšpila na Noče Modrijano leta 2018. Se Marija je lepo zapela, sa Modrijani so pa le Modrijani. A ja, pa dejte na glas zdaj, če vam bodo šle kocine po konc zdaj, niste edini.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakona, pač pa neustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, meni. Poziv k razmisleku o spremembi zakona pa se mu zdi sicer legitimen, vendar kakršnakoli omejitev ne bi prišla v poštev za predsednico republike, ocenjuje Pirnat. Celjski policisti poročajo o novem primeru spletne goljufije. Neznana oseba se je občanu predstavila kot vojakinja v Jemnu in mu obljubila denar, če ji nakaže 1000 evrov. Zahtevo po nakazilih je kasneje stopnjevala do zneska 40 tisoč evrov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Domnevna vojakinja je občanu zatrjevala, da bo zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. V Nemčiji in Španiji so poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Od tega jih je bilo samo v Nemčiji okoli 14.000. To je močno preseglo prejšnji rekord iz leta 2018, ko je bilo presežnih smrti 8.900. V Franciji pa so med letošnjimi vročinskimi valovi v maju, juniju, juliju našteli več kot 7.300 presežnih smrti. Oboževalci košarkarske ekipe Los Angeles Lakersov so prišli na svoj račun pred ljubljanskim hotelom, kjer bodo zvezdniki nastanjeni. Ker so drug za drugim vstopali v hotel, so jih lahko videli in jim tudi pomahali. Kaj vse pa košarkarske zvezdnike v družbi Luke Dončiča čaka v naslednjih dneh pa novinar Žan Urbanija.
2: Na Brniku se je zbralo na desetine navijačev, predvsem otrok. A želja po fotografiji se jim ni uresničila, saj so košarkarji odšli iz drugega izhoda na letališču. Željo, da se prenovljena ekipa čim prej poveže, je Dončić soigralce in trenerje povabil v svojo domovino. V prihodnjih dneh jih čaka predvsem skupno preživljanje časa. Na načrtu imajo ogled nekaterih znamenitosti, na Bledu pa bodo igrali golf. Načrtujejo tudi zabavo v središču Ljubljane. Prav tako imajo napovedane skupne treninge, spoznavanje kulture in tradicionalne slovenske hrane. Tu bodo ostali predvidoma do ponedeljka.
1: Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
8: Mumbe, jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
9: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: No, pa pogledamo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Ja, jutri in v soboto še nekako kaže na malo več ploh in neviht, predvsem bo deževalo v soboto tam okoli popodneva in zgodaj zjutraj. Temperature se bodo spustile na 22 stopinj Celzija, jutrišnje vreme bo sicer z manj dežja, pa bodo temperature vse dosegle zgolj tam 26-27 stopinj. Od ponedeljka naprej pa kaže zopet na sončno vreme. In ne o tem je zdaj verjel, če vam povem, da smo vam spet obljubljali hladno vreme z več dežja. Škoda, da ni moja vremenarka tle, ker bo namreč od ponedeljka pa vse do naslednjega petka zopet 30 stopinj, sonce samim kuglam. Tako da, če ste mislili, da se bo ohladitev pojavilo že zdaj, pa da jeseni konc, še ni. Tako da, če ste se sosedo smejali, da je šel na morje, se mu niste kaj smejati, ker ima lepo vreme dol.
4: Veš kva, jaz sem pa bazenu spravil doma, veš?
3: Škoda, da si ga prepozno, mislim, prehit.
5: Skoči to poletje v godno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Dobar dan še na ceste. Zastoji na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorske avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Stojite na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami. Zastoj tudi na Gorenjske avtocesti smer Avstrije pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po Primorske avtocesti do Dragomerja in na cesti Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bedla, Bled. Vse zastojih in delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je cesta Kastelec, Podgorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Promet prej urejen izmenično enosmerno na cesti Mengeško Menda pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče. V noči na petek med 22 in 5 uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend od sobote od 5 ure do ponedeljka do 5 ure bo zaprta hitra cesta Razdrto Novo Gorico med Vipavo in Najdoščino v obi smeri, tudi tam zaradi del. Do predvidoma 30.9. pa bo zaprta še cesta za Gorje Most čez Savo zaradi del. Obvoz pa je za osebno vozila oziroma bo za osebno vozila čez Bevško. Radar v Novem mestu še vedno na Belokranjski cesti smer center. Če bo pazite še kakšnega kje, dobrodošli na brezplačni nič 813 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
3: In 10:03 z Lorom in Jako Šinko sem Jaka. Kaj bomo poslušali v glasbenem arhivu, nam povej?
4: Marija Ahačič, Polak in njuno pesem Tečejo, tečejo nitke.
3: Zdaj, firbci, vi niste bili znani potem, da bi mogoče od Marija Ahačič Polak komade špilal, ampak vse rej, a ste jo kdaj?
4: Ne me izzivati, ker si bomo nočeli, da nas bomo vaje.
3: Ste jo kdaj igrali že?
4: Ja, veš, da ne.
3: No, mislim, da smo klikar našli izziv za nas ga Jako Šinkoca. Ja. Jutrno boš ti danes imate vaje.
4: Ja.
3: Kdaj?
4: Ja, fant je začela ob 6, jaz pa takoj, ko pridem iz službe, sem no, ob 7.
3: Super, super, super, ti nam boš posnel, pa jutri zaužinem popoda na en posnetek, kjer boste vi danes na vajah, firbci odigrali, tečejo, tečejo nitke, prav? To možete zdaj tvoj izziv. Ja,
4: se rekel, ampak, da... se naravim cel, lahko samo kitico, refren.
3: Lahko refren.
4: Samo refren.
3: Lahko tudi kitico,
4: samo refren. Rekel, refren.
3: Ne, lahko kitico, refren, ko si že sam ponudil, kitico, refren in jutri zaužinem popodnevo bomo slišali, kako pa firbci odšpilajo. Tečejo, tečejo nitke.
4: Tamo je dolg jezik, mi zmerite je pojemo.
3: Neč hudga, jutro bo še daljših se omogalo učiti. Zignemo pa še z Milo naprej in kvatropirci. Lepo zdrav, moji dragi sestrični, mrzli, mili, ki je stara sicer glih en let, ampak neč hudga.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo v glasbenem arhivu tkali nitke z Marijo Ahačič-Polak. Valček, tečejo, tečejo nitke je najuspešnejša kantavtorska stvaritev Marije Ahačič. Avtorica je lastne verze besedila stkala tudi z notami leta 1979. Producent skladbe, posnete v Helidonu istega leta, je bil Marijin tesni in dolgoletni prijatelj Vilko Ovsenik. V današnji skladbi bosta prefinjene občutke interpretacije prepletla brat in sestra. To sta Marija Ahačič-Polak in njen brat Vital Ahačič. Oba sta Tržičana in prihajata iz znane glasbene družine Ahačič. Svoj glasbeni talent sta oba pokazala že v rani mladosti. Tako je Marija že kot študentka prepevala v Adamičevem plesnem orkestru, nekaj let pa tudi v kvintetu Ausenik. Vital pa je s harmoniko že veselo ubiral po tipkah kromatične harmonike pri Zadovoljnih krancih v ansamblu Mihe Dožana, skoraj 25 let pa je igral v ansamblu Borisa Kovačiča. Vital je svoje največje glasbene uspešnice posnel s harmoniko Honer Lorganola, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas tudi gledate. To harmoniko mu je kupil oče okrog leta 1960, že ob nakupu pa je štela približno 50 let. Harmonika je avtentična, saj mi jo je po Vitalovi smrti na pobudo sestre Marije v arhiv domače glasbe nesebično podarila njegova soproga Marina Ahačič. Glasbeno zasedbo so sestavljali Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede bas kitara, Milan Ferlež ritem kitara ter pevka Marija Ahačič-Polak.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
5: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
6: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: manekenka ali pa plesavka, se ne vem, kaj ima raj. Poglejmo še vreme. Ja, tam v naslednjem tednu nas čaka več enega sonca, vse tja do 29 stopin bomo lahko namerili. Vse tja do petka bo veljalo sončno vreme in temperature tam nad 32, potem pa v soboto zopet naslednji teden kaže na malo več ohladitve, na 21 se bodo temperature spustile in tudi več ploh in nevid. Tako da zgleda, da bo pa po naslednjem tednu pa res prišla nazaj jesen.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na primorske avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na dorenske avtocesti smer Ljubljana med Vičem in Ivančno Gorico, na primorske avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na gorenske avtocesti stojite tudi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke med priključkom Šmartno in Vodice. Na ljubljanski zahodni obvoznici se zamudite od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od priključka z Ljubljana center proti Kozarem in naprej po primorske avtocesti do Dragomerja. Zaprta je cesta Petrinje Črnotiče v Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če posebno opazite karkoli kje. 0813 02. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Lovro in Jaka so še vedno tukaj in ostajava z vami. Dve minutki pa sta čez pol četrto.
0: Tako, pošter Lovis bo danes govoril o bolečih jetrih, takoj po unikatih in reki ločiter. Zakaj pa ne, jaz hočem blondinko. In jaz jo tudi hočem, tako da upam, da danes pride na tote glasbene želje, Ljubica, ne?
1: Bobo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Fino zgledaš, fino.
1: Veš, kaj ti bojem, ne se norce delat, ko ti glih tojk verjamem, ko moj, kader je prijazno.
2: Eno, Lojz, resno mislim, no.
1: Dej njehi, no. Vsak let sem stari, vsak dan sem stari in to je drjak.
2: Jo, Lojz, tu pa ne v tuje navade, veš, že tukle jamraš. Kaj pa je?
1: Ja, jetre me bolijo, jetre me bolijo.
2: Lojz, a ti piješ alkohol vsak dan?
1: Ja, pa ne pomaga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak. Najboljša domača.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Veseljake in veseljakinje, če še nimate plana za petek 4. septembra, evo vam ga zdaj. Gremo na Ptuj.
2: Ampak mi ne gremo sam na festival Ptuj. Ne? Mi na Ptuj pridemo že čez dan, ker je greh pridati v najstarejše slovensko mesto. Sam zvečer pa domov, tam so tudi kakje fajne gostilne, ribiči so dobri, jaz sem že večkrat jedel.
1: Ja?
2: Pa fajn vinarije so tudi tam, ne vse, dok ne vete.
1: No, zdaj se je dobro to slišal. No? Lahko pa skočite na Ptujski grad, pogledati čez rdeče strehe, se sprehodite po starem mestnem jedru, mečken ob Dravi, pa je pa lepo proti Minoritom.
2: Ker ob 20. uri se namreč na dvorišču Minoritskega samostana začne že 57. edicija Festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026.
1: Nastopil bo pravlično število 12 tako manjih ansamblov z novimi skladbami, v revijalnem delu pa vražni muzikanti. Torej, če imate radi Fraj Tonarco, Hromunko in Musko, tukaj nimate izgovorov.
2: Pa še nekaj pomembnega, ne, vi niste tam sam zato, da te ploskal, tudi vaš glas bo tam štev. Spletno glasovanje že poteka na ptujski-festival.si. Po 30. augustu pa odločajo še glasovi publike na samem festivalu, ki štejejo kar dve tretjini celotnega rezultata, nič manj.
1: Ja, torej čez dan po doživetje, ki ga ne boste kar tako pozabili, ne? Zvečer po Minorite po Musko.
2: Yes, torej petek 4. september ob 20. uri Ptujski festival, vstopnice pa si lepra počasno zagotovite na Eventimu, da ne bo kdo rekel, da jih je zmanjkal prehit, pa da ni vedel.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice, Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali neo...
1: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.

0: obrestna mera.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež filet de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: otroci Slovenije, ne vas mal pomirim. Če smo vas mogoče kakšni 14 dni nazaj strašili s tem, da se je jesen vrnila in da se bo šola začela prej, kot smo si mislili, predvsem zaradi bremena, tem očitno ne bo tako. Namreč jutri še in v soboto še največ dežja pričakujemo s temperaturami tam okoli 22 stopinj v soboto, potem pa se bo zopet segrevalo. Od nedelje naprej namreč bolj sončno vreme, vse tja do naslednjega petka bomo namerili tam okoli 30, v petek naslednji celo 32, potem pa, ampak to sem že tukaj zdaj rekel, mogoče že 3 tedne to govorim, da bom raj nekaj govoril, da bo pa pol pa počas jesen vrnila po ohladitev, ampak dejmo najprej, ja, rekel sem že tudi 14 dni nazaj, tako ja. Da dejmo upati, pejmo najprej čez ta sončen teden, pa bomo pa videli, če bo kaj, držija.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobro dan še na slovenske ceste. Zastoje opažate še vedno na Dorenjske avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorske avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, stojite tudi na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovim Domžalami. Stojite še na

0: slovenski avtocesti iz smera Avstrija pred predorom Karvanke in med priključkoma Šmarto in Vodice in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Vse zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Petrinje Črnotiče v Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. V noči na petek med 22 in 5 uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend od sobote od 5 ure do ponedeljka do 5 ure pa bo zaprta še hitra cesta Razdrto Novogorica med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri tudi tam zaradi del. Do predvidoma 30.9. pa bo zaprta cesta Zagorje Most čez Savo tudi zaradi del, voz pa bo zasebno vozila čez Bevško. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa še kaj pazite kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
3: Ja, mi imamo pa zelo eno fajn nalogo, ne?
0: Ja,
3: to, da bomo lahko pogledali. Ja. No, kar ti povej, ja, prve pajkice veseljaka, ne?
0: Ja, to si ti rekel iz tega, ne smem več reči, ker sem oženjen.
3: Pardon, bom jaz rekel, prve pajkice veseljaka bomo danes lahko gledali, kdo bo gostja v oddaji z Leo Mederal, oziroma potem z Leo bomo še videli. Pa Veseli vrteljak bova dala čez, Jaka?
0: Ja, Veseli vrteljak bova dala čez, pa...
3: Pa domačo župco.
0: Ne, domačo župco.
3: Daj si na zadnje kuhu domačo župco.
0: Dobo sem jo glih včeraj, moje drage. Gove...
3: Se pravi, kuhu, kuhu je pa še nisi.
0: Bobova sem dobo.
3: Ampak kuhu pa še nisi domače župce, se ne rabiš goveja. No, če smo dali Jakatu recimo prej ziv, da bo jutri mogel poslati video, kako je pesem, mogoče bila še župa
0: z kuhu. En ziv tako dost,
3: maš prav,
0: da se ne bom zgobo.
3: En ziv na teden.
0: En ziv na teden, gremo naprej, kliše, Nika Zoren in Masaja. Tako.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Jo, in tudi nocoj bodo z nami prve pajkice Veseljaka, jaha, ne? In
2: ja, tokrat... naša Le Mineral Gams bo odaj po tebi zlejo, ki se bo tokrat odpravila v srče čudovite Gorenjske, kjer bo družbo dela, ne bo se verjel kdo, Bobnarska Majči.
1: Bobnarjeva, sicer ne igra, ker tudi je malo preniska, da bi za njih lahko stopila, ampak če se sprašujete, kjera Majči je to, to je tista, ki je bila z vami v četrtkovi glasbeni željah in tudi... Nova članica skupine Agropop, poznate jo pa predvsem po tistem njenem belem velikem nasmešku, ko ga ima zmeri gor, ne?
2: Ja, no, skupaj se boste podali na visoki Maurinc nad Kranjsko goro v poti, pa po Majči ne boste verjeli spregovorila o svoji ljubezni do gora, da ne bo pomote glasbe in nastopanja ter oponovni obuditvi legendarnega Agropopa.
1: Res je, to smo vsi čakali, da se Agropop ponovno zbudi in da klinče se mičken tale svoj glas ponuca, če ga niže dost doprej. Pot jo bo zanesla še v planico, tam ne bo manjkal glasbe, smeha, iskrenih pogovorov in dobre domače hrane, tako da ne zamudito, da je potem Zlejo in Majči Bobnar danes ob 20. uri samo na
2: TV Veseljak
1: Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Jaka, v nadaljevanju Fehtarji pridijo, ansambl Svetlin, srčni muzikanti in kdo še pride?
9: Ja, moramo prvo, da zdaj igra.
8: Ja, se to, to.
9: Servus.
8: Ja. Ja. Ne rečemo pa kar prvi popek Veseljaka, zakaj? Ja. Ker ga tako rada pokaže.
9: Ja.

0: Dajmo se malo uskladiti.
1: V glavnem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
0: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
3: Tako. In še na naslednjih 30.
1: Vse najbolj!

0: tole niso bili čuki pa štorkle, ampak so bili pa fehtali pa štorkle. Zdaj bo pa bi pogledal, kaj šlo ure, mena čaka v naslednjem tednu in ne rečemo, da tja do sobote še nekako deževno vreme, še najbolj bo pravzaprav deževal to soboto. Od nedelje naprej pa zopet sončno vreme, čez nedeljo pravzaprav cel dan sonce, do 24 stopinjih bomo namerali, v ponedeljek že stopinjo več in zopet sončno vreme in potem vse tako do naslednjega vikenda. Od naslednjega vikenda pa pravijo, dejmo se neči za besedo držati, bomo sicer čez naslednji teden videli, ampak proti konc naslednjega tedna pa kaže, da bo zopet dež in zopet hladneje, do 21 stopinjih bomo samo namerili. Se veseliš, Jaka?
1: Ja.
0: Bazen si že pospravil, bo še en teden prehit.
1: Malo bolj miren sem.
0: Zdaj bazena.
1: Ja.
0: Mogoče bo pa še naslednji teden spremenili, pa bo zopet 40 bo povili.
2: Tudi dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
3: Dobran še na ceste, zastoje pažate še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, na Primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na Gorenjski avtocesti smer Avstrije pred Podarom Karavanke med priključkom Šmartno in Vodice in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Vse zastoje in seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je tudi cesta Petrinje Črnotiče v Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa opazite karkoli, ki je nič 80-13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Mita z Jakatom vam bova kmal povedla, kdaj se dobimo v Domžalah v Češminovem parku, kjer bomo probavali domače župce. Kaj bo pa še prej, Jakli?
3: Ja, veseli vrteljak, kot ponovadi v tej uri, tako da provošte si, poslušajte, uživajte, karkoli že delate. Sem na izi. Tako.
0: Bravo, sam dejte se ga na izi. Razen, če ste mogoče, da vem, v kakšni fabriki zaposleni, tam pa nekaj lagira vse pol na robe.
3: Ja,

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrebija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Veseljaki, neseljaki, ne veste koga.
3: Koga?
2: Za eno soboto lahko mirno pozabite na kuhanje, pomivanje posode in vprašanje, kaj za vraga bomo pa danes jedli.
3: To je pa res. In to bo v soboto 29. augusta, ko se namreč dobimo v Češminovem parku v Domžalah. Tam se bo pa začela tradicionalna, pravzaprav že domača župca.

0: Ja, ob 12. uri se usedete za mizo, domači gostinci vam postrežejo pravo tradicionalno slovensko kosilo, vi pa samo uživate. In ko pojeste, še kamor ne greste?
1: Ne, ker pol se šele veselica pravzaprav začne. Z vami bodo firbci, pa gadi, pa polkoholiki, pa otopesner in pa teli mladi gamsi.

0: Ja, pa sam Gregor Kobala in še številni drugi bodo poskrbeli za domačo muziko in ples, vi pa za polno plesišče.
1: Za tekoč program pa boste poskrbela Boris Kopitar in Kaja Kovačič, jo. Tako da bo ziher kdo komu kaj lepega povedal, mogoče pa tudi kitazga, kar doma ne sme povedati. Ne?
0: Ja, tako
1: nekaj.
0: No, da vam še bolj po domače pojeva domača župca, torej kosilo, druženje, cel dan domače glasbe na enem mestu, sobota 29. august, od 12. ure dalje, Češminov park v Domžalah.
1: Vi sam pripeljte družino, prijatelje, sosede, kosilo pa si pravočasno zagotovite na govejazupca.si. V naslednjem tednu pa bomo pa še malo predstavili tele njihove menije, ker jih namreč ni malo.
2: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Kadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Severna Koreja je proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en neznani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
2: Izdala si bom fanta, ti zgatare list.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.

0: Toaletni papir Violeta Premium 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Še vreme poglejmo, popoldan bo še sončno z oblačno, z občasno povečano oblačnostjo, v hribih zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, tam bodo najbolj pogoste plohe in nevihte, predvsem tam v Julijskih Alpah. Jutri tudi večinoma oblačno vreme, na zahodu pa se bodo že dopoldan začele pojavljati padavine z nevihtami, čez dan se bodo predvidoma razširile nad celotno državo. Temperature jutri tam 7-29 stopinj, potem pa v naslednjih dneh v soboto, torej še mičkem več dežja, od nedelje naprej pa zopet sončno in tako kaže, da bo čez celoten nasleden teden.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Dobro dan še na ceste, zastoj opažate na dolenjske avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Stojite tudi na primorske avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramrem in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovendom Žalami. Stojite še na gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in med priključkom Šmartno in Vodice. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center do Male. Vseh zastojih pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Petrinje Črnotiče v Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. V noči na petek med 22. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta Razdrto Novo Gorico med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Do predvidoma 30.9. pa bo zaprta še cesta za Gori je most čez Savo zaradi del, obvoz pa je za osebno vozila čez Bevško. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bo pazite karkoli kje, nič 80, 13, nič to je srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
7: Loro Njaka so še vedno v vaši družbi in evo pa se mi malo poklopil. Po dolgem sajti 5 minut čez 5 uro popoldan. Fajn, a? Teb se poklop daje takole.
5: Kako to misliš?
7: Tako, poklop. Da si ti karkoli poklop, tako.
5: Ja, mislim, poklop se meni redko, kaj se pa zdaj jako to dobro poklopil, ker ugante, kaj bomo pa zdaj poslušali.
7: Ne vem.
5: Ne, pazi to.
10: Ej, ajmo Slovenija!
7: Ajde!

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Lejte, tokrat smo vas že pozvali, da mi pomagate do konca reš naše veseljakove križanke za nagrade, da zdaj res že vemo, da ste veseljaki ta glavni mahari v križankah. Ampak, če si človek hoče reči, da je ta prav križarkar oziroma ne tale križankar ali kakorkoli že, moramo tudi kaj o zgodovini križank mi vedeti.
2: O, bog pomagaj. Zdaj bo spet zgodovino očil.
1: Čakaj, najprej poslušaj. A ste videli, da obstaja svetovni dan križank, ki je to 21. decembra? In zakaj glih takrat, se sprašujete?
2: Niti ne.
1: No, proti bom povedal. Zato, ker je takrat Tone Vin, oziroma Artur Vin, ampak Tone pač bolj po naše, postavil temelje sodobne križanke v Ameriki. Drugače so pa arheologi že v Pompejih odkrili na tako malo bolj lahko verzijo zdajšnjih križank. Ha?
2: A so bile tiste tudi veseljakove?
1: Težko, ker so prve slovenske križanke v sajtingih začele pojavljati se šele okoli 20. stoletja. Z njimi pa je začel oče slovenskega ugankarstva in enigme Peter Budkovič Domen za prijatelje.
2: No, pa ste se tudi vi nekaj novega naučili v križankah. No, če se pa hoče pa še kaj več naučiti, pa skoči v najbližji medija bar ali pa v kakšno trafiko, kjer smo še so, ne, kar pojenjajo.
1: Kar pojenjajo, mi pa držimo pesti, da bodo zimske veseljakove križanke kmal tukaj.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisa.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te kap.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
7: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj ne bo noč dragač, bo fajn, zabavno bo, lepo bo. Ob šestih začnemo z glasbenimi željami, z našo ljubico Špore Jazbinšek. Tista številka, na katero jo pokličete, pa že verjamem, da jo veste na pamet.
2: A veš na pamet?
1: Nič 280 tisoč.
2: Bravo!
1: Zaprtimi očmi.
2: Odlično, zaprtimi očmi, od 20 uri potem zlejo. Kjer je bila seveda gostja Majči Bobnar, šle so v osrče čudovite Gorenjske, kjer je družbo dela kot rečeno Majči, ona je pa članica skupine Agro, pa poznate tudi po njenem iskrenem nasmešku.
1: Tako, ob 8:30 pa nadaljujemo z našo oddajo VIP petek.
2: Zdaj, ponovitvijo, no.
1: Ponovitvijo tako, ja. Aktualnega VIP petka boste lahko videli na coj 8:30 zvečer, tako je, ko bo gostja Urša Klobučar.
2: Tako, torej Urška, to vse Klobučar. In še več, na coj samo na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Mladi korenjaki in sebil bi nor, nore pa tudi tole vreme. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu krepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, ob tem pa tudi prehodno slabele. Nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnih jutranjih ur, tako da bomo dobro spali, če imate strešne okne. Jutro bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, te pa se bodo čez dan zopet razširile na celotno državo. Od nedelje naprej pa zopet sončno vreme čez celoten naslednji teden, temperature bodo zopet dosegale do 30 stopinj Celzija.
1: Dobro dan še na naše ceste, kjer pa se stanje počasi umirja, zastoj pa še vedno ostrajo na primorske avtocesti smer Ljubljana, na več odsekih med Postojno in Brezovico. Na štajerske avtocesti stojite obe smeri med Ravnimi in Slovenskimi Konjicami in na gorenske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, ter še na ljubljanske zahodnje obvoznici proti Koseza med razcepom Kosese in Kozarje. Zaprta je še vedno cesta Petrinje Črnotiče v Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara, radarji in kontrol. No, v njih pa zaenkrat ne duha ne sluha, če pa se eno karkoli opazite, kje je dobrodošli na brezplačni številki 0813-20. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
0: In na naši spletni strani se je res veliko dogaja, ampak jaz verjamem, da to vi veste. Zaradi tega, ker v današnjih cajtih težko ostanete na tekočem z vsem, vam zato mi priporočamo, da imate eno mesto za vse to in da skočite na veseljak.si, ker vam tako res nič ne more uiti.
1: Ja, v Belici novic lahko tokrat berete tudi o ansamblu Brloga, ki na letošnji ptujski festival prihaja prvič. Fantje so skupaj že od leta 2009, letos pa so si rekli, zdaj je pa cajt za Ptoj, zga pa ne.
0: In samo prinašajo tudi Polko, igram za tebe, oče, ki ima tudi tako lepo sporočilo, ker malo soutni smo bili, ko so je predstavili.

0: In ta njegova pesem ima prav posebno zgodbo. Nino je namreč začel igrati harmoniko tudi zato, ker si jo je seveda njegov oče vedno želel igrati. Pa zato ni imel priložnosti.
1: Ja, in zdaj bo 4. septembra 20. uri v minoritih igral tudi za njega.
0: Poleg ansambla Brloga pa lahko na naši spletni strani berete tudi o mladih Gamsih in njihovem novem frontmenu oziroma pevcu Žanu Mahnu, ki ima letos...
1: Staremo v bistvu že.
0: Ja, no tako, ki ima letos res poseben razlog za veselje, ker bo prvič postal očka.

0: ne novem, ampak novem očetu.
1: Ja.
0: Tako, zdaj bo ta bolj malkrat sama doma, ne, ker njega je njegovo boljšo polovico čakanju in ta prvi mladi gamzek. Letošnjem dopust pa je bil očitno zadnjo dvoje, tako da upam, da sta ga izkoristila.
1: Je žan, mi lahko rečemo samo še čestitke in zdaj bo treba pa harmonko počas zamenjati za kakšne dude ali pa plenice. No.
0: Ti tudi počas drugače.
1: Ja, sem rekel, evo, vidiš, ja. Zračenega kruha se navič pojena. Tako. Evo, Vive Seljake pa da nabde nič menac, kar se spleti strani tiče, ne? Tako da skoče na veseljak.si pa bo najbolj za vse. Verjemte.
0: Mi pa se zdaj prvošmo eno Evo Boto, če bi čebula ne imela, če bi bila samo bula oziroma če bi mi dva.
1: Aha.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
3: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Severna Koreja je proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en neznani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra.
2: Eno, poglejmo pa še na hitrco in mal, Ljubica Šporja Zbinček je ravno kar prikorakala v studio, kar pomeni, da so vaše glasbene želje na varnem, v glavnem, na varnem pa niso vaše cote, kar zna z danes na jutro kar en mal dežvat. Predvsem bo dežval v soboto, ko bodo temperature zgolj do 21 stopinj, če mi lahko verjamete, pa dajte mi ne. Potem od ponedeljka naprej pa zopet bolj so, oziroma nedelje in ponedeljka zopet bolj sončno vreme, čez celoten teden temperature bodo zopet okoli 30 stopinj Celzija. Tako da se jesen očitno še ne vrača v naše vrhe.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Dobro dan še na naše ceste, kjer pa smo iz 192 zastojev končno prišli na dva sama zastoja.
2: To je pa dobro, ja.
4: Na primorski avtocesti stojite v smeri Ljubljana več odsekih med Postojno in Brezovico in na štajerski avtocesti v smeri med Ramljem in Slovinskimi Konjicami. Še vedno pa je zaprta cesta Petrinje, Črnotiče, Črnotičah zaradi gašanja obcestnega požara. V radarskih kontrolah pa ne poročate, če posebno pazite karkoli kje. Dobrodošli na nič 813, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
4: Pa Ljubica Špure je Zbinšek, bo kmalo z vami.
2: Ja, Ljubica, daj pridi malo sem, čuj, da te malo vprašamo.
4: To mislim, da je razumela. To je, evo, počas.
2: Pridi k nam, tu v sredino. Ljubica, živijo?
6: Rejtam se, že živijo.
2: Si se kaj naspala?
6: Niti malo, sem tu že od pol šestih.
2: Pa to je pa ja fajn, ni? Ja,
4: Ljubica.
6: Tudi štovni od sonca, tisti, ki gledate.
2: Ali bo enega dnarja pol na konc mesta.
4: Ljubica je ena izmed tisti, ki se pride v službo spočit, ja. Med veseljake, ne, da kome čakaš.
6: Ja, to pa res.
4: To je lepo.
6: Glasbeni želja se pa res malo spočinemo od vsega tega, kar se je dogajalo čez dan. Sem od sonca pa tako naprej, tako da pričakujem klice.
4: Nič 8280 tavžent.
2: Ja, pa dejte malo energijo držati, ker res kar do sem nečudno, kako je gospa, so tlele, malo ste trudni, no? Mislim, otrujeni, ne trudni, ja, razen če kaj ne vemo.
6: Ne.
4: Kaj je slabo?
2: Je pa res, da je noč še kar mlada, tako da, če imamo Ljubico že tle, lejte, nej se govori, pa kaj, če govorijo, kar ne govorijo.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Pohovem Gradcu.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani? Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Vesel.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostim slovenskega izseljenca, ki se je skupaj z ženo preselil iz Slovenije na Švedsko pred 62 leti. Viktor Sem Primožnik je to, ki je imel dolga leta tudi svoj ansambel Vikis, z ansamblom je nastopal po Evropi in snemal tudi svoje avtorske skladbe. Nekaj njih bomo zavrteli tudi v naši oddaji, no z ženo Greto prideta iz Švedske v Slovenijo vsako leto, vsaj dvakrat, in to odkar sta se odselila. V Savinjski dolini sta si uredila družinsko hišico ali vikend, kjer so dolga leta uživali, ko so se vrnili v domovino, no letos pa sta to hiško prodala in se odločila, da dneve v Sloveniji preživita kot gosta na Dobrni. Tam smo se tudi dobili, poklepetali, za oddajo Slovenija brez meja sta nam zaupala svojo izseljensko zgodbo, ki je zares zelo zanimiva in pestra. Gospod Viktor, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste me sprejeli in ja, se veselim, da boste z nami delili svojo življenjsko zgodbo. Zgodbo uspešnega Slovenca v tujini, marljivega delavca, podjetnika, glasbenika. Dobrodošli.
3: Ja, hvala lepa. Me veseli, da ste me povabili za tak razgovor in upam, da boste zadovoljni.
2: Zagotovo bo vaša zgodba zanimiva in res me zanima, Viktor, kdaj ste odšli iz Slovenije s svojo ženo in zakaj na Švedsko?
3: Na Švedsko smo šla leta 1964. Zakaj smo šla na Švedsko? Smo šla zato, ker je Greta, moja žena, imela brata gor. In je bila pred dvakrat mlada, čist mlada, 19-20 let stara, pred njema na obisku. Jaz sem pa med tem času bil zaposlen v Nemčiji, in ko sem prišel na dopust domov, smo se spoznala, ker sem bil jaz v službi v Slovengradcu prej kot tapetnik ali izučen. In na tak način smo pa Greta hotla, rekel, gredba na Švedsko. Pa brat tudi je tudi bil zelo srečen, da smo prišla, ker še je bil sam. Tako smo začeli ustvarjati. Potem se je name sin rodil, še z en čas je hčerka in smo ena, lahko rečem, srečna familija.
2: Kako ste vas pa na Švedskem sprejeli? Kako ste se počutili? Se vam je zdelo, da imate dovolj odprte roke, da lahko si tam ustvarite družino, da si lahko kaj pozidate, da si človek lahko dovolj na hitro kaj zasluži? Niste pravzaprav vedeli ravno kam ste prišli, a ne?
3: To ne, ker tudi nismo znali ne besede švedsko, ali jaz sem se z nemščine klaro, ali in Švedi so nas takrat lepo sprejeli. In vse možnice smo dobili, da smo si lahko ustvarili familije. Stanovanje, hiša, avto, ne. Na Švedska je bila takrat bogata. Ko si jaz prišel gor, sem rekel, to je pravlična držela. Slovenija je lepa, pa gore tudi lepo.
2: A vas Švedska kaj spominja tudi na Slovenijo v kakšnem znaravo, čemerkoli?
3: Celo so Švedje rekli, jaz imam veliko pravka z ljudmi, da smo si zelo podobni.
2: Kaj pa bila vaša prva služba, ko ste prišla gor?
3: Jaz bil poklicni tapetnik, pomočnik, ona pa šivilja. Izučera smo pa oba dva. In jaz sem bil zaposlen v mebel fabrike, pohištvene fabrike. Me je čakalo delovno mesto, notor. Vse, ko sem prišel, včeraj sem prišel, danes sem že štempljal ob 7. sutraj karta, ko nisem bil navajen. To v Nemčiji nisem delal. In tako se je začelo.
2: Pa se vam zdi Švedska zelo urejena država, tudi v primerjavi z Nemčijo?
3: Švedska je bila taka bolj urejena kot Nemčija.
2: Vidva z ženo sta se preselila na Švedsko. Kje sta bila prej doma?
3: Prej smo doma pri njeni mami. Na Koroškem, na to Mislinska Dobrova. Tudi pod letališče, od tam smo odšla. To je baba Poljs, to sem mu pol kupil parcela, da smo gradila. Ne, v Zgornji Savinjski pa ne tam gor. Smo prišli takle v Vrenci, da bomo to živela. In je meni švogar najdu en parcelo. In pa smo se pa 68 leta sem kupil tisto, 69 leta smo se pa že sedili notri. Lep vikend je bil.
2: Tako da, kadar ste prišli v Slovenijo, je bilo to vaše domovanje?
3: No, tak ste rekla, smo prišli na svoje. Ne bo pa enkratno.
2: Vaše slovensko domovanje vam je torej leta in leta dobro služilo, zdaj pa je šlo v druge roke. Odločitev o tem, da se ne boste vrnila v Slovenijo, je torej padla. Ali sta imela kdaj z ženo željo se vrniti, ko boste v penziji, in kdo od vaju je imel bolj domotožje, pa v nadaljevanju?

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Prej smo se ustavili na svetih višarjih, no zdaj pa velik preskok. Skočili bomo vse do Avstralije. Na prvi pogled se zdi, da sta Slovenija in Avstralija skoraj na dveh koncih sveta. Toda prav tam živi številčna slovenska skupnost. Po podatkih slovenske države se je na avstralskem popisu prebivalstva leta 2021 za Slovence opredelilo več kot 21 tisoč ljudi. Neuradne ocene pa govorijo o približno 20 do 25 tisoč ljudeh slovenskega porekla. Največ jih živi v Viktoriji, Novem Južnem Walesu, Queenslandu in Južni Avstraliji, največja središča pa so Melbourne, Sydney in Adelaide. In slovenska skupnost v Avstraliji ni pomembna samo zato, ker ohranja slovensko identiteto. Lahko je tudi most, gospodarski, poslovni in človeški. Prav o tem sta 12. avgusta govorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in predsednik Slovensko-avstralske gospodarske zbornice Tomaž Trampuš. Sestanka se je udeležila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. Pogovor je bil namenjen delovanju zbornice in predvsem možnostim, kako še okrepiti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo. Avstralija je velik gospodarsko stabilen trg z visoko kupno močjo. Za slovenska podjetja je zato lahko zanimiva poslovna priložnost, toda vstop na oddaljen trg seveda ni tako preprost. In tukaj pridejo do izraza ljudje. Slovenci, ki že živijo v Avstraliji, poznajo tamkajšnje okolje, poslovne navade, zakonodajo, jezik pa tudi način dela. Poznajo pa tudi Slovenijo. Zato so lahko tisti, ki dobesedno stojijo z eno nogo na eni in z drugo nogo na drugi strani sveta. Takšni ljudje so pogosto najboljši mostovi med državami. In zanimivo je, da slovenska skupnost v Avstraliji že dolgo ni samo skupnost spominov na domovino. Tam delujejo številna slovenska društva, kulturna in verska središča, slovenske šole in tudi mediji. Slovenska skupnost je v zadnjih letih dobila nove možnosti povezovanja tudi na področju gospodarstva. Slovenščina pa se je znova vrnila tudi na avstralske radijske valove. To je za nas, ki delamo na radiju, morda še posebej zanimivo, ker je radio eden tistih medijev, ki lahko zelo neposredno ohranja občutek skupnosti, ko nekje daleč od Slovenije zaslišiš svoj jezik, domačo pesem ali glas, ki govori o ljudeh in krajih, ki jih poznaš, meja za trenutek postane precej manj pomembna. In prav zato se v oddaji Slovenija brez meja danes ustavljamo tudi pri Avstraliji. No, v eni od naslednjih oddaj pa bomo o njihovi novi radijski oddaji poročali še kaj več in spoznali bomo tudi njihove ustvarjalce. V nadaljevanju se bomo iz Avstralije preselili na Švedsko.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš današnji gost je Viktor Senprimožnik, slovenski izseljenec, ki se je skupaj z ženo preselil iz Slovenije na Švedsko že pred 62 leti. Tam sta si ustvarila družino, imata sina in hčero, ki imata tudi že vsak svojo družino. Ste pa s sinom in hčero veliko sodelovali, nastopali skupaj na odrih po Evropi, a ne? Kaj vas je gnalo, da ste se vsa ta leta toliko razdajali za glasbo? Je bila to potreba po zaslužku ali predvsem ljubezen do glasbe?
2: Zaradi veselja. Jaz sem bil že mal, jaz sem bil 8 let star, ko sem harmonko dobil, me je mama kupila, tada jaz igram danes že 80 let. Je tudi ena lepa doba. Še prej sem igral tam v sobi, malo se, ne morem brez harmonke, ne morem. Imam pa gor velika izbirka, imam 20 harmonik, pa še druge inštrumente, tudi take, ko so kar večina, kar veliko vredne.
1: Viki, zdaj ste se že sprijaznili s tem, da se v Slovenijo preselili, ne boste, a ne? Na Švedskem imate sina, hčero, z družinami, še vedno pa prideta z ženo vsako leto dol, zdaj ste se že izdali, da imate 87 let, se pripeljete z avtom sami, ste že prešteli, koliko krat ste se pripeljali iz Švedske in nazaj?
2: Ja, pripeljal sem 145 krat.
1: Najmanjna, ne?
2: To je 62 let, dvakrat na leto, dostkrat, trikrat na leto, tako da je tega dosti.
1: In ste se zdaj pomirili s tem, da je v redu in dovolj, če pridete sem na obisk, na dopust, vse obiščete in greste nazaj, v drugi dom?
2: Ja, je skoraj en, da bom ostala gore. Ni slabo. Pa je glih tak je, zemlja pa je britov, pa je ena pa druga.
1: Viki, zdaj, ko pogledate nazaj, ko ste toliko let že na Švedskem, pa če se spomnite sebe kot mladeniča, če bi mu lahko svetovali, kaj bi mu rekli, da ne še enkrat naredi isto, je bilo lepo življenje, je šlo do tukaj, je več lepših stvari kot ne lepih.
2: Ja, kaj bi rekel, če bi jaz govoril tisto, kar mislim zdaj, bi rekel, narejši ostane doma. Dom je dom. Lahko se prijazno v tujini, lahko se dober, lahko se vse, na zadnje se pa tujc.
1: Vedno ostaneš tujca, ne, v tuj deželi?
2: Vedno, ja, vedno. Meni so rekli, da sem imel v firmu odprli, Viktor, ti moraš delati 50% boljše, pa 50% boš manj dobil. Samo jaz sem bil potrucen, bil sem dobro delat, jaz sem zdržal vse, vse zdržal. No, pa nazadnje sem pa zmagal. Ja. No, 84. leta sem pa delal majstrski izpit z moje stroke. Sem pa dobil mester brev, se imenuje od švedskega kralja, ki imam doma visi vnotr. Pa svoj štempelj 989. Na vsako fakturo, ko sem jih napisal, sem tiste dogol vnotr. To je bil zakon. To je bil zakon, ja, pa so mi rekli, jedje, Viki so, on je dober, on zna. Sem se pridobil autoritet, ko bi rekel, ne zna več po švedsko, slovensko reči. Dakle, sem ljudje radi imeli, pa sem že jim pa zašpilil, kjer je. Tam že v fabriki, gor tam, ko sem bil 10 let zaposlen, šef je rekel, Viktor, prinesi harmonko. So vsak božic se mogli jim špiljati na ter fabriki. Ja, pa tako smo, lepo smo se imeli, ja. Ja, če se dober človek, prijazen, te imajo posod radi. Dom je pa dom, ali.
1: Viktor, hvala lepa za vaš pogovor. Hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo, ki je bila zelo pestra. In je še ni konec, hvala Bogu, da bi čim večkrat prišla še v Slovenijo in da bi se tukaj dobro počutila. Kje zdaj rečete dom v Sloveniji ali na Švedskem?
2: zdaj, ker hiše nimamo več, letos je prvič, ko smo tukaj, brez da gremo domov, v svoj dom, je malo drugače. Je malo drugače. In da je zgledal, da je pol-pol. Da nam se ne Slovenije zamero, pa ne Švedske.
1: Viki, hvala za vse lepe pesmi in tudi za vaše misli, ki so še kako žive. Je prav, da malo spustite, a ne? In se predvsem veselite vsega lepega, kar vam je življenje prineslo in prineslo vam je veliko. Hvala lepa.
2: Vam tudi hvala lepa za prijaznost, pa ko ste me prišli obiskati pa intervjuvati. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, dragi Slovenci, doma, v zamejstvu in po svetu. Hvala, ker ste naju poslušali in z nama uživali do konca oddaje Slovenija brez meja. Danes teden se spet slišimo z novo zgodbo Slovenca, ki je izkusil življenje v Dubaju in se vrnil nazaj v domovino. No, lep pozdrav in srečno do naslednjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.